Pues igual tarda menos de lo que parecía.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:18.
2: En Mandiá e Marmacón.

0: Son as 2:38.
1: En a cabana e a graña.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etcétera, que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxe en día pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
2: e a por moitos máis.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde há só un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3:33.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 3:53 minutos.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
4: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
5: Mundofonías.
4: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
4: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
4: Mundofonías.
6: Graba esto en este programa.
7: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
8: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante, que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
9: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
8: Todos e todas.
9: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
8: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
9: Polo menos 20 anos máis.
8: Sí.
9: E despois xa pediremos.
8: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
10: Enhorabou a todos.
11: Son Xan López. Quero parabenizar a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
12: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
13: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
14: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
15: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
16: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
17: ¡Muchísimas felicidades!
18: ¡Felicidades!
19: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 4:27.
1: No barrio da Madalena. Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos Colectivo OPAI. Yeah.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 4:39 minutos.
0: En Santa Mariña e Serantes.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 5:04.
1: En San Juan e Bertón.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 5:17.
1: No mercado de Recimil.

caricare legna sul muro, per bestemmiare l'asino e

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 5:38.
1: En a cabana e a graña.
2: www.opai.blogspot.com. Xa estou.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:52 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

¿Quién somos? ¿Quién somos? OPAI, Radio Filispín, debe garantir a participación de personas ou colectivos de outras culturas e denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados a través do coñecemento das súas culturas e realidades. ¿Quen somos?

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Saúdos.
4: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
3: Noticias dialogadas.
4: Nos informativos de Radio Filispín.
3: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
4: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasanos.

0: Ancos.
1: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
0: Radio Filispín, parabéns, querémoste.
2: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O Paí Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo Paí, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
3: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso, foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, universo noso!
4: Viva!
5: Este programa.
6: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
7: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:32.
2: En San Xoán e Bertón.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 6:55.
1: Endodimus, Sansurso, Esmelle e Covas.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: O colectivo Opaí presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 7 e 8 minutos.
2: Nas praias de Ferrol.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 7:25.
1: Nas praias de Ferrol. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:42 minutos.
1: No mercado de Recimil.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa, e volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao e entrando no outono, pero calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas que enlledeades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos ás 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Mara García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesível que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xunta responsáveis. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, chove, aquí nada se move. E agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira, que máis vai falar? Que máis falar, hoxe? Que máis vai falar, hoxe?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdade.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ora hai xa centos de persoas e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galiza. Así pois, vamos a ir dando paso a xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Boas tardes a todas e todos. Antes de dar inicio ás intervencións, queremos dar as grazas de parte da Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol e Comarca a todas e cada unha das persoas que estades hoxe aquí, compartindo a gravidade da situación. Persoas usuarias, veciñanza, movimentos sociais, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio, paso á primeira persoa, a Amparo de Feixeiro.
7: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo soy una vecina del barrio de Freixeiro, de Amenadás, y llevamos un año y medio luchando por un autobús urbano, porque allí vive mucha gente mayor y nos tenemos que desplazar a los supermercados y no tenemos cómo. Y después tenemos que andar un trayecto de un kilómetro para bajar a Freixeiro para coger el autobús urbano. Y tenemos que desplazarnos un kilómetro y pico. Y bueno, ya no tengo nada más que decir. Que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
5: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
8: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se mirar a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
5: Gracias. Hola, hola, sí. Oh, ahora.
9: Hola.
5: Ben, damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
9: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que
10: xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos, eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada, porque non era eu. Despois, levaron de pé aos escolares e non dixen nada, porque non era eu. Máis tarde, deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada, porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel. E eu, era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
11: Moitas gracias, Berta. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
12: Boa tarde. Efectivamente, eu estou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto en bus como en tren. Entonces, efectivamente, a fotografía esa que está aí é de unha da miña última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. En como usuaria no transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, nos sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, nos sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sei, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren, queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola no, na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3/4 de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolars e os da comarca, estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen, e que solucionen tamén como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén axa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. Que imos seguir dendo foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas e dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlo ás administracións, estea quen estea no poder. Nos non imos contra un determinado partido político. Pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
11: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van leer Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
13: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desplazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 personas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: Facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe, deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Ben, este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e bo que contarnos a todos de como as cousas

COF, a COF de Galiza, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbús, o mesmo que incumpriu sistemáticamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vou vos dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Si é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. Ou seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por qué? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Éter Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible. Era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto dicir, a ver, por aquí 1,2%. Este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá. Non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non sodes vos os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagádelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza ao Grupo Monbús, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbús, ah, que temo 30% a banca, xa vou entendendo o que pasa aquí. E que levas comisións da tarxeta? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, eu era asesor da Xunta de Galiza naquel momento, fui un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, era aquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segue a lucrar polo incumprimento de Monbús e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis me doulles teñen os políticos, e supoño que algún vos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COF de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos ver que isto é unha caradalla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbús lle faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbús e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu ainda non entendo é que lazos tan fortes poden ter
que aquí

0: vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de mobilidade se o foro decídese a facer unha denuncia á Fiscalía, a Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, non, bueno, se está, que queres que vos diga? É o que hai.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir
1: alcaldesa é
2: vergoñento, humillante, e, defende, e non o temos esa que permitir.
1: A ausencia, así que seguiremos, claro, a traballar conjuntamente do PP,
2: o foro polo ferrocarril e a plataforma polo
1: transporte
2: público,
1: de Ferrol,
2: e iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos,
1: con a Xunta de Galicia, con a súa política nefasta respecto ao transporte público.
2: Mon bus culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable, Mobús culpable, resulta responsable,
3: resulta responsable.
1: Pois informou para Ignacio Garanza para Radio Filispín.
4: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativo.
5: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches. Praza, efectivamente, o alcalde republicano
6: fusilado.
5: Muy ben. Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, ao nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
6: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron, foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de pobo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear do Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo pobo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve, que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dicen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, bueno, pois ADEGA podes decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois, desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois, da fraga de Menáncaro en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da, contra da Lagoa de Valdoviño, contra a súa degradación, bueno, a Ría de Ferrol tamén foi obxecto de bueno, da atención da Adega, xunto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, podo citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, non? Bueno, pero incluso a Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, non? Bueno, podemos seguir pois, coleita contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas esto, autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidad de vida, non?
5: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
6: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa, non só profesores e alumnos, ¿no?, decir, a todo o mundo, para que acuda, en primeiro lugar, que acuda a ver a exposición, porque, aparte de todo, non é xa que estén a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra bueno, historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e bueno, se promoveu con estas accións pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participen. E, sí.
5: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas.
6: Gracias a vos.
5: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
4: Radio Filispín. Contrainformativos.
7: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres
8: contra tot Marsanari. Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
9: Según el registro... 364 a día de hoy.
8: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. ¿Vale? O sea, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Xardín a beiramar plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a beiramar plantado.
1: Son as 9 e 22 minutos.
0: No barrio de Esteiro.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 9:58 minutos.
0: En Ferrol, Bello e Curuseiras.

0: O colectivo o país presenta. O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

nothing without a woman or a girl.

0: Son as 10:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes. Colectivo Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para a Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos. Colectivo OPAI. Yeah.

que tengo, y yo.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Listo, podemos comezar.
1: Podemos. Hoy estamos lotadísimos. No. Overbooking, como dice en inglés. Disla. Overbooking. Pronuncia bien. A ver, Amalia. Pronúnciame bien overbooking ese que estoy diciendo mal.
2: Overbooking.
1: Ok, vale. Moito mellor.
0: Que temos hoxe un programa cheo de xente. Mira, aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 crianzas, logo está cheo de adultos. Estes son os programas que nos divirten, non?
1: Moito. Hoxe promete, o día promete. Bom, pois vamos comezar a presentarvos a quen estamos aquí. Está, como sempre, Fran, axudando a Xorxe aí nos comandos e a guiar o programa. Eu, e está Irati, con Eume e con Ichaso. Está o mago Simón, que volvemos a que repete, con a súa irmá Luciana. Dixen ben, non? O nome. Ben, está tamén Sabela, que é outra menina que nos ven a contar hoxe moitas cousas. Vamos ter de todo hoxe, ademais. Vai ser interesantísimo. Temos a Loaira e a Artai. E temos unha convidada especial hoxe, que se chama Amalia tamén, que xa falaremos con ela no final do programa, que nos vai contar moitas cousas. O toque internacional que vamos ter hoxe aquí. Entón, pois nada, comezamos, Fran.
0: Sí, porque temos un programa deste universo noso aquí en Radio Filispín, cheo de moitísimas cousas. Temos a escaleta a reventar. Así que, se queredes, podemos comezar con Artai e con Loaira, que creo que nos van a comentar as actividades que estiveron en, pois, en Brincarmos durante estes últimos meses, e a ver que aconteceu nese espazo.
1: Loaira, Artai, lembrados do filme que vimos en Artabria, Valentina, máis o roteiro que acabades de ir hai pouquiño de o inicio das cousas? Como non? Pero non estiveches o fin de semana pasado de roteiro ali nun museo e de paseo nas Pontes? No dos brinquedos? Sí, e como foi? Que fixestes? A ver, contanos.
0: Ay, ya da vergoña de repente.
1: A ver, como fostes?
0: Artai lembra? Ah, non foi Artai, vale. Pois veña, Loaira, a ver, que pasou? Que fixetes nese roteiro? Que bichedes?
3: Chovetes.
0: Pero de metal, de madeira, como estaban? Como
3: eran?
0: Ah, de madeira. Ah.
1: Que era un señor que tiña toda a casa, todo un cuarto ali, un espazo cheo de chovetes?
3: Sí.
1: E que vos contou? Non estabas moi atenta este día nas aulas, parece, non é? Ou que? Bon, foi un roteiro, non? Que fostes ali, eran nas Pontes, que é un señor que se dedica a facer todo tipo de xoguetes. Correcto. E que de que? De todo, había de todo? O sea, que tiña? A ver, que cal é o que máis te gustou dos que vistes?
3: Pois foi unha buxaina que púxose a bailar no aire.
1: A serio?
0: E como fixo iso? Pero que era así como o mego Simón, aí no aire.
1: Máxia.
3: Era como que tiña un imán que despois puñase para baixo e se soltaba.
1: Caramba, te al final todo ten truco.
0: Anda.
1: Mas bailaba no ar. Que curioso, non? E que máis? A ver, que outra cousa te chamou a atención do que vistes?
0: Cal foi o xoguete así que máis che gustou que dixeras? Este xoguete gustaría moito telo na casa.
3: Un barco que funcionaba con lume.
1: Hola, tipo a vapor. Así que sonaba que iba consumindo e andaba pola auga. Sí? Caramba, pero ese señor é todo un inxeño, non? Cantas cousas había ali?
3: Varias.
1: Polas imaxes que nos vimos, eu creo que moitas. Tiña todo cheo, que xa casi non cabe nen un alfinete. Non? Ben. E Valentina. Lembrades do filme de Valentina? Que se programou en Xaneiro e que fomos ali, sesón de cinema total, con pipocas e de todo.
3: Sí.
1: Gostou vos ese filme?
3: Sí.
1: Sí, como era, Artai?
3: Que soñaba cousas e que... E que se fora unha súa boa de viaxe.
1: De viaxe, marchar a boa de viaxe, verdad? É un filme moi bonito. Que máis contaba? Como era Valentina, Loaira? Lembras?
3: Era unha nena que tiña síndrome de Down.
1: Claro, era unha menina especial, verdade? Que tiña síndrome de Down e a boa foise de viaxe, que era a metáfora que contaba de como morreu a boa e como superaba iso a menina do síndrome de Down. Era un filme moi bonito. Gostastes desa actividade, dese filme, Oliver?
3: Sí.
1: E as pipocas estaban boas?
3: Sí.
1: Moitas. Bon, nese día, non é, tiñamos a Elga connosco, e que foi unha persoa que colaborou na elaboración do filme, entón vamos poñer aí un corte de unha pequena entrevista que lle fizemos a Elga para que nos conte como foi esa produción do filme.

0: El comer es arroz.
1: El comer es arroz.
0: Pues vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasádelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
2: Gustaría vos a vos algunha vez poder doblar algún personaxe que vos guste?
3: No.
2: Non hai ese algún personaxe de dun conto, ou dunha historia, ou de algo que vos guste moito? O personaxe? Un toro.
3: Red.
2: Entón sí que hai personaxes que vos gustaría dobrar, non?
3: E a min Grinch.
2: E a ti o Grinch. Ah, xa metes cara a min do Grinch. Xa metes cara. E as demais por aí, que non vos gustaría dobrar algunha vez algún personaxe? É moi divertido. Se pasa moi ben, é moi divertido, eh? E aparte nesta tamén, como hai música e hai cancións. E logo, outra cousa moi especial que ten tamén esta película son as voces das protagonistas de Valentina, porque mirad, esta película dobrouse ao galego e tamén ao castelán.
3: Todo en galego.
2: Esta sí é en galego, pero hai en castelán tamén.
4: Decidiches facelo en galego ou
2: quixemos facelo en galego? Non, quixemos facelo en galego, porque Chelo Loureiro, todo o que pode espallar por aí a cultura galega, fai. De feito, prácticamente en todo o que fai ela, sempre hai unha versión en galego. Porque ela é de aquí, ademais, a directora é de aquí. As directoras e autoras do texto, que escribiron o texto, que son Chelo Loureiro e a súa filla Lúa Testa. Son as que escribiron o guión a Valentina.
3: Quen era Valentina?
2: Quen poñía a voz de Valentina?
3: Unha nena.
2: Sí, veredes. Esta peli é moi especial porque a protagonista é unha nena que ten síndrome de Down. E a nena que dobraba a Valentina tanto en galego como en castelán, que eran dúas nenas distintas, eran Lucía e Pepa, dobraban as voces unha dobraba a voz de Valentina en galego e outra dobraba a voz de Valentina en castelán. E esas dúas nenas teñen síndrome de Down.
3: Que é iso?
2: O síndrome de Down é, digamos, son persoas con diversidade funcional que teñen outras capacidades distintas ás nosas. Bueno, somos todos diferentes, que é o que dice a peli, ¿no? Somos todos diferentes. E que si nos poñemos con ganas, podemos facer moitísimo máis das cousas que pensamos que podemos facer. Non credes eso? Non credes que podemos facer moito máis do que pensamos a veces? Que a veces me dicen, ai, non podes que eres moi pequeno, ai, non podes que tens unha perna rota, ai, non podes que chisques un ollo, ai, non... Pois sí, podemos facer moito máis do que se pensa, sempre.
5: Pues aquí quedaban as palabras de Olga, aquel obradoiro que nos contaba destas...
6: Elga, perdón,
5: sí, gracias por corregir, Xorxe. E seguimos aquí en Universo Noso, en Radio Filispín, e outra das actividades que aconteceron na sección de Brincarmos foron as regueifas. Alguén me pode explicar que é unha regueifa, para todos aqueles que non están a escoitar e non saben que é isto de unha regueifa? Que é unha regueifa? A ver, Eume, sabes que é unha regueifa? Si sabes, non?
7: A ver,
5: como que é unha regueifa?
7: Que se fai?
5: Que se fai nunha regueifa?
7: Non lembras?
5: Non lembras?
8: Non.
5: De ti, Loaira, sabes que é unha regueifa?
8: É unha canción que se te ocurre no momento.
5: Vale, e a quen lle cantas esa regueifa?
7: Ao que cadre,
5: non?
7: Ao que cadre.
5: É así como unha discusión, non? Como podemos dicir que case como un rap, non? Así un rap galego así, non? Como unha disputa entre varias persoas e o primeiro que se che ocorre pois é como unha especie de discusión pero cantada. Polo que escoitei, fixites regueifas, non? Lembrades algunha daquelas regueifas que fixistes naquel obradoiro? A ver, Loaira. Loaira ten pinta de que sabe unha regueifa. A ver.
7: A ver, como era? A ver, pensa, pensa un poquinho. Ese foi unha obra de iro moi interesante porque estivemos foi interxeracional, estivemos familias con os nenos e contarnos algunhas, contarnos como era a maneira boa de empezar a facelas, verdade? Como tiñemos que pensar, pensar primeiro no que vamos falar, un pouquiño así, pero ten que ser todo moi rápido. Nos fixémoslo ali un pouquiño con calma porque estábamos comezando, claro. Mas facelo así, pensar no que se vai falar, e vas creando 4 estrofes que teñen que máis ou menos rimar un pouquiño, non? E despois, pois, soltalas. E
5: soltalas ao que tes enfrente.
7: Exactamente.
5: Ti sabes, Artai, a ver, Artai, unha regueifa, a ver.
8: Oxe fomos a Tartavia a aprender a regueifar. Comimos freixos orellas, comimos freixos orellas, anxos hai que felicitar. Ai la la la la la la la la la. Ai la la la la la la la la la la la.
5: Moi ben.
7: Que bonita.
5: A ver, Eloira, que podes contestar ti a isto, a ver.
7: Era de outro mote, pero non pasa nada, bueno. Porque normalmente vai sempre do mesmo, verdade? Este era de ben que cociñaba anxos
5: de e
7: do que gostamos dos doces do entroido, que xa falamos no último programa. E como era outra, Loaira, lembra? Sí? Veña.

0: siguiente.
1: Moi ben, ves, aínda lembrades a lengua cousiña.
2: E ti eu me lembras algunha?
0: Non.
2: Non? E ti lo
1: Ichaso?
2: Ichaso?
1: Pues veña,
2: veña. Veña, a ver, Ichaso. Bueno, xa tivo unha próxima acción, micro, moi ben.
1: Claro, claro.
2: Bueno, Ichaso, se de aquí a que remate o programa lembras a regueifa, podes cantala, eh?
1: Cando queiras,
2: sí?
1: Exacto.
2: De acordo?
1: Sí.
2: Veña. Unha igual, se lembra logo a regueifa, podes soltala en calquera momento, mala sola que non hai aquí na mesa que lle poda responder, non?
1: Sí. Malo será. Moi ben, pois obrigadas. Foi unha actividade así puntual, mas é unha cousa interesante que se pode estudar como unha actividade para brincarmos en anos futuros, verdade? De traballarmos isto como fan noutros lugares. En Compostela teñen un grupiño que traballan seguido coas regueifas.
2: De feito, hai centros educativos que teñen a regueifa como unha forma de expresión, unha forma de manter o noso, e tamén unha forma pois, de vocabulario, de aprender a construir poesía, pois unha forma de manter o noso, non? Que isto é algo moi noso, a regueifa.
1: Sí, sí, de manter o noso e de aprender a falar e comunicar así rápido, que é moi importante. Sí. Moi ben, pois estas foron así as actividades que fixemos ata agora de brincarmos. No final do programa falaremos das que restan até final de ano, que non é moito, mas unha cousa verá. E nada, pasamos a seguinte
2: sección, que é Luciana. Que nos vai a vir a contar, Luciana? Luciana, bo día.
3: Bo día.
2: Moi ben, que nos vais vir a contar hoxe? Porque estamos aquí todos expectantes.
3: Os vou a cantar unha canción de Rosalía, pero la canta Lucía Pérez.
2: Anda, moi ben. E como se titula esta canción?
3: Alborada de Rosalía.
2: Carai, que ben. E aquí a capela, non?
1: Xa que estamos de música,
2: home,
1: veña.
2: Pois veña, a ver, Luciana.

0: liña en pola, que o sol se levanta polo monte verde, polo verte monte, alegrando as ervas, alegrando as fontes.
1: Moi ben. Temos aquí unha xente moi multifacética,
2: eh? Hoxe estamos a tope de talentiños.
1: Sí, sí, de talentiños. Falando de talentiños, temos aquí a un...
2: temos, a Bela?
3: Amigo Simón.
2: E o amigo Simón, que pasou con amigo Simón? Bon día, amigo Simón.
4: Bo día.
2: Dí, que pasou? Sabes o que é o talentiño, Isabela?
3: Non.
2: Non, pois Simón, explícanos o primeiro o que é o talentiño.
4: O talentiño é un certame de novos talentos que fai Senfer.
2: Bueno, de novos talentos, pero de novos talentos novos, novos. Xoven, xoven, non podireu.
4: Non.
2: Ah. Entón, como é?
4: Pois ti presentaste e tens que pasar á final e logo elixen.
2: Vai polas escolas ou vai ou é aparte?
4: Non, é aparte.
2: É aparte. Quen queira preséntase, alguén que sabe facer algo,
4: sí.
2: Non?
4: E hai varias categorías, hai.
2: E quais son?
4: Danza lírica, danza urbana, vocalistas, instrumentistas e variedades.
2: Ah, moi ben. Entón preséntaste a un concurso.
4: Sí, é un concurso.
2: E despois como vai iso?
4: Pois mandas un vídeo e se te seleccionan, pasas á final.
2: E na final?
4: En a final, pois deciden o xurado se gañas ou non.
2: Moi ben, e que pasou contigo?
3: Como te sentes con este premio de talentiño?
2: Porque gañou.
4: Pois o ano pasado xa é a segunda vez que gaño este premio, entón sinto-me moi orgulloso.
2: Vi gañador, Isabela, caramba.
3: Como foi a gala de celebración?
4: Pois foi no Teatro Jofre e foi moi especial.
3: Quen se aprendeu a facer maxia?
4: Pois aprendín eu só na casa, con vídeos e libros.
2: Con?
4: Vídeos e libros.
2: Caramba,
3: E como fas os trucos?
4: Ah, eso é un segredo.
1: Isto é como a Buxana, non? Isto é como a Buxana que estaba no ar. Non o pode contar.
3: Que supuxo este premio?
2: A ver, isto é para que nos contes un poquinho o que pasou depois dese premio. Tú te dancho o premio e agora estamos aquí. Estamos entrevistándonos. Saltou a fama un pouco. Entón, contanos un poquinho.
4: Pois, fun a Radio Cadena Ser, que é tamén aquí en Ferrol. Vin o xoves a Filispín, hoxe aquí, e o luns, que 14 de abril, e vou ao Quen Anda Aí, na Televisión de Galicia.
2: Caramba, biches, que proxección. Que lle deron de premio, que recebeu?
4: Recebín un premio que era ir a un curso de multiaventura.
2: Ala, un parque multiaventura.
4: Sí.
2: Caramba, aínda non foches, non?
4: Ou si? En Viveiro.
2: En Viveiro.
4: Sí.
2: Que ben, e podes levar a amigos, amigas, familia, familiares ou tes que ir só, porque se tes que ir só, vai rollo.
1: Home, levar a quen,
4: non? Unha entrada.
2: Unha entrada.
4: Sí.
2: Vale. Talentiño, hai que poñerse un pouco as pilas,
1: Sí, que ten familiares e ten amigos,
4: E tamén deronme 300 euros.
2: Ah, bueno.
1: Con eso xa pode invitar, non?
4: É un diploma.
2: E un diploma de recoñecemento, non?
4: Sí.
2: Moi ben. Sabela, se tú foses o talentiño, que levarías? Que farías para presentar o talentiño? Que xa estás tardando, xa non sei porque non foches aínda o talentiño,
3: Non sei, cantar, non sei.
2: Pois si cantas, bailas, calquer cousa podrías facer.
3: Sí.
2: Tocar. Que che gustaría máis?
3: Sí.
2: Non sabes? Bueno, pois vai no pensando,
1: Pois sí, porque lle queda un ano para presentarse que vaya pensando.
2: Exacto. Queres preguntarlle algo máis? Simón, preguntámoslle algo máis ou que nos conta algo máis?
1: Non. O resto a Ichaso, metes algunha pregunta para o mago? Simón, aproveitado que tedes aquí o meigo. Non. E como foi isto de estar no Teatro Jofre, que tamén un teatro que é moi característico de Ferrol, que pues, ten a súa peculiaridade de son, de moita xente que vai ali? Non estabas en como un pouco empequenecido con tanta xente, coa presión de toda a xente que me está vendo? Logo, polos vídeos, porque hai vídeos da túa actuación, de subir ao xurado, coa presión de que como falle diante do xurado, mellor penalízanme. Non te sentiches un pouco nervioso ou é todo
4: Ao principio un pouco porque había moita xente, pero logo xa fume acostumado.
1: Moi ben. Pois a partir de agora pensa que vas a actuar diante de moitísima xente, o sea que eso foi como unha especie de ensaio para o que ven no futuro.
4: Sí.
1: Non? Moi ben.
2: No que anda aí vas ter que fazer trucos tamén.
4: Sí.
2: Sí.
1: Pois e cando é? O 14 de abril?
4: Sí,
1: ponemos que ven. Pois temos que estar pendentes o 14 de abril para ver a actuación do Mago Meigo na, no programa de Quen anda aí da, da TVG. E despois do Quen anda aí, que máis nos podes contar? Tes algunha actuación, algún, algo máis que podas adiantar?
4: De momento non, pero hai un concurso que esta vez non me pude presentar, que é en Rivadavia, por se os gusta a maxa.
2: Es fan, bueno. En Rivadavia un concurso de maxa tamén?
4: Sí.
2: Moi ben. Pasa bueno, a próxima.
1: Para o ano que ven, non?
2: A gañalo. E mira unha cousa que nos dixo antes tamén un paxariño, que te tiñan convidado para as festas dos maios daqui do bairro. Mas que non vas poder ir porque te coincide con outra cousa. Mas sí. Como entón, vai toda a xente do Talentiño tamén aquí, vai vir actuar todo o mundo que gañou?
4: O que gañou, a xente que poida, pois venga a participar.
2: E cando era iso? Lembras tú? Bueno, depois de irmámonos ao final, mas sí. Era o 3 de maio.
4: O 3 de maio, ¿no? De 6 a 8.
2: Okay,
4: na bien. Praza de
2: Miramontes.
4: Miramontes.
1: Sí, aquí ao lado.
2: Moi ben. Moi ben, pois nada, queredes facerlle mesa unha outra pregunta, alguén? Ao Mago?
1: Non.
2: Nada, non queres preguntarlle nada? Amalia, nin Loaira, Artai, ninguén?
5: Eu sí.
2: Sí.
1: A ver, veña, Artai, vamos a ver, veña, Artai.
5: Si sabe facer malabares.
4: Sí.
1: Tamén sabe sí facer malabares.
2: Mira que sorte, Artai, tens que te ensine tamén.
1: Ah, porque quere aprender a facer malabares, Artai?
2: Sí, tanto bueno. Día estás con el, faime malabares.
1: Bueno, pues mira, xa tes aí unha persoa que...
2: Estás aprendendo?
5: Sí.
1: Pues mira, dentro de uns anos vemos a Artai no Talentiño facendo malabares.
5: Eu só sei facer con unha bola.
1: Bueno.
5: Bueno, pero a primeira vez sí que sei facer unha, con unha bola, pero despois me cae.
1: Bueno, pouco a pouco. Pouco a pouco.
2: Cando te deixe utilizar un poquinho máis a os vídeos así dirixidos, podes seguir aprendendo,
1: claro.
2: Con vídeos como fixo el, ves? E aprendes a meter malabares e depois vas ao Talentiño.
1: Va Talentiño.
2: Moi ben.
1: Pois moitas gracias, Mago Meigo Simo, porque estivo esta semana en Radio Filispín casi máis que nós, non?
2: Sí, sí, xa estás aquí, xa es da casa.
6: Vamos agora a escutar unha canción que pediu Ichazo, verdade?
2: Ichazo, qual era a canción que pediste?
1: Ah, está vergoñenta.
7: De Lontreira.
1: Anda, que bonita, E a vas cantar, Ichazo, polo baixo? Pois pues veñimos con ela, Xurxi.
8: Se logras falar cos meus corvos, dilles que os meus furacáns en superviventes me fan tremer. Pídelles perdón por ter negado seu baleiro para perderme no banta que baila en min. Saca medio tronco con rencor e lume, atrae cara a ti as súas miradas de acibeche e concédelles a miña carta de amor. Devólveme os corvos que me envolven con plumas de cada un, que me fan esquecer as ganas de flotar. Que o bater das súas negras as sexan as únicas tormentas que hai sentir. E que o meu mar menor calmo sexa o seu momento de dormir. Que volvan aqueles que un día pensaron na miña maldade, cuxas fábulas eu cría pesadelos. Atopei o vento sen o filtro do seu chirrido e perdínme no caos dun vendaval.

0: Que canción máis bonita, non, Ichaso? Como descubriches esta canción? Como descubriches? Te ha dicho Eume. Anda.
1: Tens que subir o micrófono un pouco.
0: Eume, onde escuteu esta canción? Na escola, na casa, cos pais? Non sabes, bueno. Non lembrades, bueno, unha canción que escoitaches, que busco, está moi ben esta canción.

0: neno que lle ten medo aos mates e vai ao médico a ver si ten algo para que lle quite o medo aos mates. Lle pregunta, tes algo para quitar o medo aos mates? Lle pregunta o médico, por, e o neno escapa correndo.
1: Bueno, si tiña moito medo o cálculo. E ti tes medo aos mates, Eume?
0: Non.
1: Ah, vale.
2: Eu quería contar un que escoitei na radio Filispín, justamente, que me gustou moito, que un día estaba tan despistada que iba a pasar a ITV e como quedaba tan cerca fun andando.
3: Este non acto para crianzas.
1: No. Pero bueno, o universo non só tamén ten público adulto, ¿no? Pues
3: sí.
1: Para ese público adulto que tamén nos escoita. A ver, que máis quere contar un?
3: Ichaso.
1: Ichaso, veña, sabes, no. Un chiste.
3: Bueno. Veña, por orden, así como estades sentados. Veña, Simón.
1: A ver, Simón.
3: Ou pasamos a saber.
4: Sabedes por que está o garfo e o coitelo no hospital? Porque a culler supera.
3: Cada cual mellor,
1: sí, sí, sí, sí. A ver, que está aí pensando no chiste calea. A ver.
3: Luciana tamén ten.
1: Vamos, Luciana.
3: Veña.
1: A ver.
5: Este banco está ocupado por un padre e un fillo. O fillo se llama Juan e o padre xa te o he dicho.
1: É quen é o pai?
3: Este máis tipo adivinha.
1: Sí, este é un acertixo. Quen pode ser o pai?
5: Esteban.
1: E por que Esteban Loaira?
5: Porque este banco está ocupado.
1: Anda, non caíra, que ben. Claro, este banco. Ah, Esteban. Anda, non caíra, que burro, eh. Ay, non estaba moi atento nese chiste. Non estaba moi atento. Gracias, Loaira.
6: Esta profesora na clase cos nenos e dilles: nenos, veire o presidente. E dilles: cando sei o presidente do coche, tedes que dicir ven. Cando subes escaleiras, bravo. E cando chegue a clase, presidente, presidente. Chega o presidente e baixa do coche e cagalle unha pomba na cabeza. E din todos os nenos: ven. Subí as escaleiras e cae o presidente e todos os nenos: bravo. Logo chega a clase e alguén tira un peido e di a profesora: quen foi? E din todos: presidente, presidente.
1: Moi ben, Luciana.
3: Temos nova rodada, dá pa outra rodada ou non? Tedes máis?
1: A ver, Artai sabe un.
3: Ai, sí.
1: A verlo, Aira, a ver.
7: Que te di un semáforo a outro? A min non me mires que me vou cambiar.
1: Está moi ben, ese.
3: Bueno, estupendo, Eume, tens o seguinte?
0: Sí.
1: A ver.
0: Hai un inglés e un galego. O inglés dice, lle di o galego: hello. E o galego di: gelar non hello, pero fai un frío de carallo.
3: Este non é atos para estranxeiros ou así. Amelia, díxelo, Amalia.
1: Amalia sabe algún chiste? Amalia, sabes algún chiste ti?
8: Sí.
1: A ver.
3: A ver se entendemos, non vamos a entender, pero bueno, rímonos por trás igual,
1: bueno,
3: por si acaso.
1: Podemos traducir logo, a ver.
4: A ver.
3: Veña, tú dale, que malo será que non entendamos.
1: Bueno, comeza ben porque comezamos lindo. Veña.
4: Why can't you never trust an atom? Because they make everything up.
3: Traducción. ¿Ves? Hay que hablar de circunstancias.
4: Que entonces la traducción sería: ¿por qué nunca puedes confiar en un átomo? Porque se inventan todo.
3: Porque inventan todo. Os átomos, porque son todo, claro, porque son a constitución de todo. Claro, é un xogo de palabras en inglés,
1: claro,
3: que te digo,
1: no
3: como
1: tenemos.
3: De hello y hello,
1: de hello,
3: no hello.
1: Claro. Pero vai frío, non? Bueno, xe non temos moito frío, pero
4: sí.
1: Moi ben. A ver, algún chiste máis?
0: Sí.
1: Ay, a ver, Luciana, veña.
3: Sabela.
1: Digo, perdón, Sabela.
0: Este tamén é de Jaimito. A ver,

0: Veña, vai.
1: Está...
2: Este dos meus, este dos meus.
1: A profesora e dillos nenos, nenos, mañá vai haber un festival de disfraces e esta clase ten que vir disfrazado de vexetal. O día seguinte, Jaimito aparece desnudo cunha flor no cu. E di, Jaimito, había que vir de vexetal. E di, Jaimito, es que vengo de culiflor.
0: Este Luciano sabía, ¿verdad, Luciano? Porque estaba facendo así coa cabeza, xa sabía este chiste. Moi ben. Algún máis?
3: Eu teño.
0: Veña, vamos, Eume. Veña.
2: Bueno, temos aquí o do humorista.
0: Ti tamén tes,
2: Ichazo? Profesión.
0: Ai, a ver, Eume.
3: Hai un inglés, un francés e un galego que están no deserto. Encontran unha persoa e a persoa lles dice: dou-vos unha piscina do que vos queirades. O vai a inglés e vai correndo e di de Coca-Cola e se tiran a Coca-Cola. Vai o francés correndo e di tortilla e se tiran a tortilla. E vai o galego, vai correndo, tropeza cunha pedra e di, merda, e cae na merda.
2: É a ducha que tuvo que dar despois.
0: Pois temos aquí xente que pode ir ao Tolentino a contar chistes,
2: sí,
0: non?
2: Xa estou vendo
0: aquí estamos talentiños, vendo novos talentiños
2: sí,
0: tamén,
2: sí,
0: aquí.
2: Sí, sí, sí.
0: Moi ben.
2: Completamente.
0: Pois temos unha nova sección aquí de chistes en Universo Noso, eh? Mira, cada día, cada programa que temos novas seccións. Pois a ver se para o próximo programa de Universo Noso contamos con outra recua de chistes e volven outra vez Loar a contar chistes e Eume, e se veñe tamén Sabela a contar máis, pois que veñan a contar máis. Pois continuamos, poñemos música xa ou xa seguimos coa escaleta. Ah, e vamos co seguinte, que o pasado 6 de abril aconteceu algo moi importante en Compostela. E temos aquí a Irati, que nos vai a falar un pouco do que pasou ese día, ese domingo 6 de abril. E supoño que Eume e Ichazo foron o domingo pasado, fuchedes, a Compostela, a facer algo. E nos vai descontar un pouco o que pasou ali, non? Sí. Quen conta? Contades, veña, conta entre Eume, Ichazo e Irati a ver que aconteceu o domingo pasado en Compostela.
3: Houve unha manifestación.
4: E quen había ali? Ali tiñamos unhas amigas que foron, en vez de ir á manifestación, foron cunhas faixas, pero foron a unha ruta en bicicleta, verdad? Sí ou non? Era unha ruta en bicicleta que a fai Compostela, que é un colectivo, unha asociación que quere promover un pouco o uso da bici en vez de sempre ir co coche de aquí para lá. E entón ala foron unhas amigas nosas, verdad?
5: Sí.
4: Entón, nada, pedimoslles a elas que nos explicaran un pouco a experiencia. Como foi, se foi moi longo, que máis? Se lles pasou algunha cousa, se iban nenas, se iban pola estrada... E nada, e entón, pois, mandáronos a súa propia reportaxe.
0: Temos un audio, non? Pois veñamos que traes cedo, seguimos falando un pouco deste acontecemento, deste Compostela, que este xogo de palabras tamén, que é moi, moi bonito, non?

0: bueno, bastantes paradas, pero as paradas foron cortas. E logo tamén os máis pequenos que iban eles na bici era un de 4 anos.
1: Había moita xente. Pois non as bicis.

0: Escoitando
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos
2: na Radio Filispín,
4: todos os domingos de 11 a 1.

0: sea que...
1: Queríamos dar as gracias a Cora e Gael, que son aquelas nenas que nos grabaron a reportaxe, que esquecín aí decir os nomes.
2: Bueno, pues hasta quedou aí ese audio destes dous colaboradores de Compostcleta, destes dous amigos. E Chaso, Eume, como pasaxe desde ese día?
3: Ben.
2: Ben? Sí, e Chaso, ti tamén?
3: Facía moito calor.
2: Home, que a fin de semana pasada fixo moitísimo calor. Fixeche des todo o percorrido?
3: Sí.
2: Sí.
4: E non te cansaches moito?
3: No.
4: Bueno.
2: Pero aí ira, ti sabes, hai máis convocatorias para facer de novo outro roteiro con bicicleta por Compostela ou este algo puntual que fixeron? Non sei se tedes máis información.
1: Parece que os fan como un par ao ano ou algo así. E logo estuvemos mirando que aquí en Ferrol, pues parece que o Concello de Ferrol durante algúns anos tamén organizou algúns roteiros, porque eu preguntábame, e sería posible facer o mellor algo así aquí? 12 kilómetros, unha ruta de 2 horas, así o mellor argallado desde Brincarmos, non sei.
4: Aí está, tengo marcha ciclistas populares do Concello de Ferrol, que existe, que do Clube de Ciclista de Ferrol, que fan, teñen... cada ano van facendo así cada mes unha quedada de entre 10 e 15 kilómetros, mas é verdade que podíamos facer unha sezón brincacleta ou algo así, ou ferrocleta, non? Facemos unha para nós e vir promovendo este hábito saudável e menos poluinte que temos de locomozón e de facer e de xuntarse e facer deporte e rotas. Bom, fica aquí a dica, veremos.
2: Hombre, todos os que estades aquí sabedes andar en bicicleta?
4: Iso ia preguntar.
2: Sí, todos. Artai, tamén sabes andar en bicicleta?
3: No.
2: Non sabe? Ai, pois mira, tens que aprender a facer malabares e montar en bicicleta. Que che parece?
1: Ou facer malabares
2: en bicicleta tamén.
4: Wow.
2: En monociclo tamén xa sería, non?
3: Primeiro para aprender a andar en monociclo, temos que aprender a andar en bicicleta.
4: Pois xa sabes, eh?
2: E gustaría che montar en monociclo?
3: Sí.
2: Pois mira, xa tes, eh? Mira, tes todo verán para practicar. E o resto tamén sabe andar en bicicleta, non? Mira, é unha pregunta, no cole tamén algún de vos vai en bicicleta? Cando vai á escola?
3: No.
2: Non vos queda cerca para ir en bicicleta, non?
3: No.
2: Pero gustaría vos ir en bicicleta ao cole?
3: Sí.
2: Sí, bueno, pues ya sabedes. Otra propuesta también, para que se pueda pues potenciar también esta vida saludable en andar en bicicleta. ¿Qué más tenemos? ¿Qué quería falar, Luciana?
4: ¿Querías decir algo, Luciana?
2: Ah, no. Ah, vale.
4: Estaba dando ahí...
2: Sin indicaciones, pero no sabemos si...
4: Ah, que vades andando, vos vades andando a escuela.
2: ¿Qué te des o camino seguro? Pero mira, ven, que o pai pode coller o micro, pode falar tamén.
4: Explícanos aquí, porque senón vamos perder a
5: información. Nada, que hai colegios que, como o Ramo, que fai a milla. Todas as semanas fan unha milla ao redor do colegio.
4: Carai, ves? Pois moi interesante.
2: E ti participas, Luciana?
3: Eu participaba porque agora me cambié dun cole de
2: cole. Ah, cambiaches de cole. Ah,
4: vale. Bueno, pues son propostas interesantes, sí, que podían adoptar, sí, igual que o das regueifas e cosas que se poden ir facendo así desde a escola, que estaría interesante, ¿no?
2: Sí, sí.
4: Tomen notas, escolas. Moi ben.
2: Pues continuamos, ahora seguimos aquí con Irati, porque nos trae tamén outra, pues, outra reportaxe de unhas compañeras, unhos compañeros que fan cousas maravillosas. Nos vai dicir agora de quen se trata e todo o que fan, que é moi interesante tamén.
1: Sí, justamente falando de programación de coles, pois foi no Cole de Pazos, verdad? Que aconteceu? Foi unha actividade que organizou a biblioteca con Alouette Machine, que son dúas persoas, Cris e Yamba, que van en furgoneta cunha imprenta dentro. E é unha actividade que é aberta, vaya, que se encontran, parece que hasta no catálogo das bibliotecas activas de Galicia, e elas están encantadas de viaxar por aí, e nada, entón convidámoslos a casa unha infusión despois da actividade na escola, verdad? E que fixemos?
2: A ver, Eume, que fixestes? E Chaso, que fixo lo ten a túa casa, na vosa casa, que fixo?
1: Bueno,
2: a ver, eu me pa contar chistes, venga, agora para falar de...
1: No, que fixemos?
2: A ver, que fixestes? Unha paella?
3: No.
2: Ay, a ver, que fixestes?
3: Unha entrevista.
2: Ah, unha entrevista.
1: Eso, eh. ¿Cómo é?
2: Que preguntou, Ichaso? Preguntou?
3: Causas.
2: Ah, preguntaxe des cousas. Ah. E temos esa entrevista?
1: Sí.
2: Para escoitar?
1: Queredes escoitala?
2: Sí.
1: Adiante, adiante, vai.
3: Como vos chamades?
0: Chamámonos Aluet Machine. Sabes o que é Aluet?
3: Non.
0: Pois Aluet é un paxaro que en galego se di la berca, en castelán dice alondra, e un paxaro que canta cando está voando cara arriba. Fai un canto moi bonito voando para arriba.
3: Moi ben. A que vos dedicades?
0: Pois nos adicámonos a imprimir. Temos unha imprenta, que é unha imprenta ambulante, e daquela nos imos por os diferentes coles, ou por bibliotecas, ou por feiras, e aí facemos obradoiros de imprenta.
3: Fiestes algo máis?
0: Fixemos algo máis? Oxe. A parte do obradoiro de imprenta, facer cousas con imprenta, tamén nos gustan moito os paxaros. Entón, nós sempre que imos a un lugar, miramos os paxaros que hai ao redor dese lugar. Por exemplo, hoxe vimos lavandeiras, vimos pimpins, vimos chascos, vimos un miñato.
1: Ben.
3: Que aves vistes?
0: Estas.
3: Algúnha máis?
0: Algúnha máis, eu creo que...
6: Ah, esta noite traigo o grillo topo, que non é unha ave, pero hai que explicar que...
0: Sabes o que é un grillo topo?
3: Non.
0: Un grillo topo é unha especie de... como un grilo, pero que é moi grande e fai un ruido altísimo. Fai un trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr kilómetros, non sei, moitísimo. Esos son altísimos.
3: E son a seguido.
0: É un grilo que son a seguido.
7: De noite?
0: De noite. Non é o típico grilo que fai gri-gri, gri-gri, sino que fai trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr porque había un buraco y miramos, estaba aí metidiño, porque é un grilo que é como unha toupa, que está metido como nos buracos debaixo da terra.
7: Eu creo que o temos, porque escoitamos de noite e pensaba que era un ruido eléctrico, porque sona moi forte.
0: No, debe ser,
7: pensaba que era unha antena.
0: Debe ser. Nos tamén a primeira vez flipamos.
3: É como... Soa como un grilo, casi, pero...
0: Sí, efectivamente.
7: E cales son as vosas ferramentas na imprenta?
0: A ver, pois nos da imprenta... Temos un prelo de un prelo que é onde se imprimen, é como unha prensa. Temos tamén moitas tipografías de moitos tipos, temos tipografías de madeira, tipografías de metal, de resina, de diferentes maneiras, pois hai nas que son máis alargadas, máis estreitas, máis grandes, máis pequenas. Logo temos tamén
6: tintas
0: de offset, tintas de imprenta. Tamén temos papel, temos rodillos, temos gravados que facemos con gubias, os facemos nós, con sobre o linóleo. E que máis temos?
6: Todo na furgo, non?
0: Todo isto levamos nunha furgo, porque isto é unha imprenta ambulante. Entón, a imprenta que, pois, está nun cole, mañá está noutro, mañá va unha feira, como pulpeiro. Cambiamos de sitio.
7: Dicía aí, como pintades sin sairvos?
0: Como pintamos sen sairnos da... Pois mira, levamos moitos anos imprimindo e como todo, as cousas as aprendes. Pois a veces, e tamén a veces nos equivocamos e nos saímos e non pasa nada. E se mancha e se volve a facer outra copia. Pero cando faz algo moitas veces xa llevas collendo o xeito. Entón neste caso, pois xa nos saímos.
7: E cales son os contidos do... Porque vos facedes cartaces, ¿no?
0: Sí, por exemplo, hoxe no CEIP de Pazos.
7: Mestre García Niebla.
0: Mestre García Niebla. Fixemos cartaces sobre mulleres que fan historia, ou mulleres que importantes. Entón, por exemplo, fixemos cartaces de... A ver, ti sabes algún das que...
8: Pandereteiras...
0: Mens...
8: María Casares...
0: Margarita Ledo...
7: Rosana...
8: Que é a directora do cole...
0: Tal vez fixemos, lembras da primeira astronauta?
6: Valentina
0: Tereskova. Foi a primeira muller astronauta. E que máis fixemos? Fixemos Rosalía de Castro... Fixemos... un nome que non me vou lembrar, que era unha muller de Kenia que plantara, fixera como un proxecto de reforestación de árbores en Kenia. Pero era un nome que, a verdade, que non me acordo.
7: Xa.
0: E non sei se alguna máis, seguro que nalgúna.
6: Que...
0: Logo, cos de infantil, fixemos animais, e parece ser que os pingüins están moi de moda no ceif de Pazos. E entón fixemos pingüins. E sabía... Ah, bueno... Que saibades que os pingüins comen peixes, creo. Diría que sí. Algúns tamén comen uns crustáceos tamén, pero sobre todo peixes. Non sei se comen baleas, non, non?
8: No.
0: Diría que non. No.
7: Muy grandes.
0: Muy grandes as baleas.
7: Queres preguntar algo?
8: As
7: baleas comen pingüins.
0: As baleas comen pingüins? No, as baleas comen... plancton.
8: De todo.
0: Algún peixiño, pero bueno.
8: Pouco.
7: E donde aprendestes?
0: A imprenta. Pois a imprenta aprendimos en un espazo colectivo. Bueno, eu aprendi dunha maneira e Xamba de outra. Eu aprendi cando vivía en Barcelona, tiñamos un espazo colectivo e ali xuntamos máquinas antigas e nos fomos compartindo saberes. E a veces pasaba xente que sabía imprimir, nos contaba cousas, e así aprendimos, entre todas, un pouco. E Xamba...
6: Eu aprendi en Bélgica, en Francia, tamén con amigos, con colectivos.
0: Así se aprendimos.
6: Pero é a mesma maneira en todos os países do mundo.
0: Xuntos aprende mellor.
7: Por que decidiste de ter este traballo?
0: Porque nos gusta a imprenta, porque nos gustan os paxaros, porque nos gusta viaxar, porque nos gusta andar co furgo por aí, e nos gusta ensinar todas estas cousas, entón decidimos que era unha boa maneira, pois, pues, facelo así.
6: Eu probei como de futbolista profesional, pero non funcionou.
0: Non funcionou, entón...
6: Entón, algo de tipografía.
0: Pues somos futbolistas no profesionais. A veces jogamos a fútbol coas amigas, pero eso é a parte. E a vos gusto o obradoiro que fixemos hoxe?
8: Sí.
0: Por que?
8: Pois porque no cole estamos bastantes tempos sentados e pois me gusta facer actividades, pois, movéndome.
0: Vale, eso fixemos o aire libre tamén, non?
8: Sí.
0: Facía un día moi guai de sol.
7: E a ti, Chas, gustouche? Tens que dicir, que non se ve.
0: Está dicindo sí.
7: Está dicindo sí.
0: Que te gustou máis ese mango obradoiro de hoxe?
8: Alguna pregunta máis?
0: Alguna pregunta máis?
7: Bueno, pues podemos darlle as gracias.
8: Gracias.
0: Gracias a vos por la curiosidad y por preguntarnos todo isto.
7: Hasta outra.
0: Hasta outra, chao.
2: Pois aquí quedaba esta maravillosa entrevista que fixestes na vosa casa, Irati. Xa que temos aquí a Chaso, a Eume, a Arta e a Loaira, que tiveron a sorte de que foron ao seu centro educativo, que nos contad, que fixestes nesa xornada coa xente de Aluete? Que fixéchedes? Lembrades? Que fixestes?
9: Eu sí.
2: A ver, que fixestes? A ver.
9: Cartéis de mulleres que van historia.
2: Cartéis de mulleres que fan historia. ¿Lembras algo de alguna de esas mulleres? ¿De algún cartel?
3: A ver. María Casares.
2: María Casares. ¿Algún máis? ¿Te lembras, Loaira?
3: Rosana.
2: ¿Rosana? ¿Quién máis?
3: Rosalía.
2: Rosalía. Rosalía de Castro, supoño, ¿no? ¿O é a otra Rosalía?
3: Rosalía de Castro.
2: Ah, vale. A ver si van a pensar aquí. ¿Quién?
3: Margarita Ledo.
2: Ah, Margarita Ledo también, muy bien.
3: Y Rosana.
2: Y Rosana, porque Margarita Ledo te des una das aulas do cole, chamase Margarita Ledo, ¿no? ¿Sí? A la parte de arriba, ¿no? Un segundo piso. Creo que te des una que se chama Margarita, o a do visuais, puede ser, creo que a visual. O tercero piso, a do visuais te des una sala que se chama Margarita Ledo, muy bien. ¿Y qué más fichestes? Nada más, o cartéis. ¿Alguna manualidad, algo de paxar o sartai?
3: Sí, a superpoderes das aves.
2: A superpoderes das aves. Estaba contando a Miki aquí eume un dato moi curioso do Picapau, que eu dixen, non pode ser. Que dato era ese? Que aprendichedes?
3: Pode petar nun tronco 15 veces por segundo.
2: 15 veces por segundo, eso é moitísimo.
4: Mamá, iso nin as mellores máquinas.
2: Non.
4: No sé, de... no sei de que,
2: así fan tan rápidos buracos nas wow. árbores para poder facer o niño. Moi ben. E algún dato máis? É interesante.
3: Non me acordo de máis. Sí, un pájaro que podía, que dormía no aire.
2: Voando?
3: Sí.
2: Ai, Dios mío.
4: E eses quais son?
3: Non me acordo. O cirrio.
2: O cirrio, sí. Anda. Durme no aire, casi como a buxaina daquel que viu Loaira, no? En aquel routero la nos po... no? Moi ben. O pasachedes ben, non? Nesa actividade.
3: Sí.
4: Xa que estamos falando de paxaros, Amalia, a que tu veches, a que tiñas na túa xanela na última casa antes de onde estás agora, estes paxariños máis pequenos do mundo, quais eran?
9: Colibris.
4: Eses. Como é ter colibris aí a túa xanela?
9: Pues no lo sé, porque los veía afuera, no en mi ventana.
4: Bueno, pero vale, allí fuera, pero ¿cómo entran?
9: Son bonitos, es muy bueno.
2: ¿De dónde estabas para ver colibris? Porque no, es algo... aquí en Galicia no creo, ¿eh?
9: En Panamá.
2: En Panamá, caray. ¿Son tan pequeños como pensábamos cuando vemos una fotografía de un colibrí en un vídeo? ¿Impresionado pequeños que son?
9: Sí.
2: Sí, anda.
9: Sí, recuerdo bien, son más o menos tipo... no sé, parecen tipo una mariposa pequeña, más o menos así de ese tamaño.
2: Caray.
4: Una volvertiña pequeña más un paxaro en toda regra, imagina, qué pequerrechada. Bom, después falamos otro poquinho con Amalia.
2: Muy bien.
4: ¿Qué,
2: algo máis de Aluete?
4: ¿Alguna cosinha máis de esa do Aluete?
3: Non.
2: Non? Pues podemos seguir coa seguinte sección, non, Xoxe? Porque temos aquí e todavía queda unha recua de cousas das que falar.
10: Canción da primavera.
2: Podemos poñer unha canción da primavera. Sí, porque estamos xa na primavera, temos que celebrar, non? Que está todo o campo cheo de flores, está todo cheo de vida. Que canción podemos escoitar da primavera, a ver se hoxe?
10: Unha canción portuguesa. Eu sou portugués, já sabedes, pois nada, Tonixa con Primavera das Flores.

0: E agora imos coa sección de lenda de curiosidades, neste caso de xeografía.
1: De Rita, perdón.
2: Culpa miña.
3: Benvindos e benvindas a este novo capítulo desta sección chamada Universo Curioso. No programa de hoxe imos falar de curiosidades sobre a xeografía do mundo. 1. Sabíades que o Everest crece 4 milímetros por ano? Isto é debido ao movemento das placas tectónicas. 2. O punto Nemo é o lugar máis afastado de calquera masa de terra na superficie. É inaccesible para os humanos, xa que as terras máis cercanas están a 2.688 km, e son 3 illas. 3. A Antártida é o deserto máis grande. Aínda que non o creas, a definición de deserto é un terreo no que non chove nunca ou case nunca. Polo tanto, a Antártida gaña cos seus 13,8 millóns de quilómetros cadrados. 4. É realmente o Everest a montaña máis alta do mundo? Depende de como midamos. Dende o nivel do mar mide 8.849 metros. Pero se o medísemos dende a súa base, tan só chegaría aos 5.200 metros. O Kilimanjaro, en África, mide 5.600 metros dende a súa base. E o volcán Mauna Kea, en Hawái, mide 10.200 metros dende a súa base, que está por debaixo do nivel do mar. Cinco. A Fosa das Marianas. A Fosa das Marianas é o lugar máis profundo do planeta, con case 11 km de profundidade. Sitúase ao sur de Xapón e cerca de Filipinas. Só conseguiron chegar 3 persoas no ano 1960. A temperatura ali abaixo varía entre o 1 e os 4 grados centígrados. 6. A temperatura máis alta rexistrada foron 80,8 grados centígrados no deserto de Lut, en Irán, en 2021. O récord antes eran 56,7 grados centígrados rexistrados no Val da Morte, en California, no 1913. E a temperatura máis baixa foron 89,2 grados centígrados baixo cero na estación de Vostok, na Antártida, en 1983. E ata aquí as curiosidades de hoxe. Adeus.

0: porque pensado ben, non hai outra cousa que facer. Pasádelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Agora imos coa sección Agora de Lenda, que falará sobre as malvas e ensinábamos a facer unha receita de sopa de malvas.

0: Son Lenda, e esta é a miña sección sobre as plantas. Hoxe vou vos falar sobre a malva común. É unha planta con flores pequenas e moradas. Ten unhas follas verdes e redondas. Medra en escombros, no compost e marxes de camiño. As principais propiedades son calmante, antiinflamatoria, antiirritacións, expectorante. As partes utilizadas son as flores, as follas e a veces as raíces. Como utilizala? Uso interno. Utilízase sobre todo as flores, aínda que tamén se poden utilizar as follas. Para facer unha infusión, por exemplo, serían de 15 a 20 gramos por litro de auga, contra tos e as irritacións. Uso externo. Podense utilizar as raíces, aínda que sobre todo utilícense as follas. Para facer unha crema, por exemplo, faríamos unha decocción concentrada das follas, de 30 a 50 gramos por litro de auga. Utilízase para aliviar as inflamacións. Agora, vou vos dicir unha receita con a planta coa que xa falamos, a malva. Ingredientes: 3 puñados grandes de follas ou raíces de malva, unha cebola, un tomate, 2 pimentos, media presa de apio, 4 cenouras, 3 patacas, 3 dentes de allo, 6 tazas de caldo de polo. Si eres vegano, podes botar 6 tazas de auga con un pouco de salsa de soya, aceite de oliva e, por último, sal e pimenta negra ao gusto. Pasos. Primeiro, corta todos os ingredientes. Segundo, sofrí a cebola, agregando os vexetais. Añade despois de un rato o allo picado. Terceiro, engade a auga e os condimentos. Cociña a lume lento durante 15 ou 20 minutos. Pica malva en cintas estreitas. Se utilizas as raíces, picas finamente. Añade a pota e cociña outros 10 minutos. E ata aquí o meu programa de radio. Grazas por escoitar. Adeus.
1: E agora vai a cantar unha pequena canción Artai.
2: Preparados, listos, xa.
1: Nun lugar había un cantante infantil moi querido pola xente que viñan a verme só a min, porque lles gusta a música infantil. E a ese lugar chegou un punque a cantar, porque hai a xente a que lle gusta verar. Xa, precisamente, podemos probar que os dous xuntos podemos cantar. Que non, que non, que non, que a min gusta me cantar eu só. Que faz ti aquí, que fai un punk no meu concerto infantil. Que sí, que sí, que sí, un concerto punk infantil. Pero iso donde o biches ti? Pois estámoslo a facer aquí. Concerto punk infantil. ¡Ven a todos!
3: Concerto punk infantil. Concerto punk infantil.
1: Listo.
4: Muy bien.
5: Muy bien.
6: E agora vai a nosa convidada especial, Amalia.
5: Pois, Amalia, benvida, veña, lanzadelle preguntas a esta muller. Amalia chámase. Que máis? Que lle podemos preguntar?
1: En que países estuveches?
5: Exacto.
6: A ver, en países que he vivido ou países que he estado?
5: As dúas cousas, dille, veña, primeiro onde viviches, Amalia. E estábamos dicindo, espera, Amalia, vamos ver, xa nos dixo antes un chiste en inglés, depois preguntámonos cantas linguas sabe, vale? Depois xa nos falou agora en castellano, vamos pedir que nos fale xa a portuguesa, está ben? Okay. Porque así facemos como Jorge e parece máis o galego e estamos todos mellor e xa verás como entendemos todo.
6: Está ben, está ben. Entón, eu viví na Macedonia, primeiro, desde, non sei, eu era moi pequena. Pois viví en Bélgica, acho que era. Depois de Bélgica fui a Albânia. Depois da Albânia fui para... Espera lá.
5: Bélgica outra vez, talvez? Já?
6: Não. Acho que foi Espanha. Já não me lembro. já nem sei eu. Depois para a Espanha fui para o Panamá. Depois voltei para a Espanha. E depois fui para o Panamá outra vez. E agora estou a viver em Lisboa, em Portugal.
5: Uau, é? Uau.
7: Mamãe, deve ter o passaporte cheio de... que bem.
5: Que mais?
8: E qual é o motivo por lo que viviste em tantos sítios distintos?
6: Os meus pais têm trabalhos muito internacionais, especialmente como eu vivo com a minha mãe. Ela teve que saltar por muitos sítios por temas de trabalho.
5: Que máis, Sabela? Que máis te pregunto?
7: De todos estes países nos que estiveches, cal foi o que te chamou máis atención? E dicir, pois, mira, cando sei a maior gustaríame volver a vivir ou pasar unhas vacacións ou algo que te chamara atención dun país de toda esta recua que tes, de Macedonia, de Bélxica, de Albania.
6: Pois, eu acho que gostei muito do Panamá, porque foi o país onde máis recentemente estava e tenho quase todos os meus amigos ali. Então, eu acho que foi o país que máis gostei em temas, porque... Estive ali, acho que a maioria do tempo, mas países que eu frequento muito, vou para a Bélgica, porque tenho uns familiares aí.
1: Também esse idioma sabes?
6: Ok, então, sei português, sei espanhol, sei inglês e sei um bocadinho de francês.
2: Guapa, é?
7: Ai, não é nada,
2: que sorte, é? Viste? Que mais?
5: Nada.
1: Quantos anos tens?
2: Ah, bem.
6: Tenho 14 anos.
5: E qual é o que é que vais querer fazer quando termines agora os estudos secundário e o pré-universitário?
6: É uma pergunta um bocadinho difícil, porque tenho três opções. A opção que provavelmente vou ir para é a biologia. Depois, não sei, gosto de desenhar, então provavelmente vou fazer alguns cómics. Ou, não sei, vou ir para alguma coisa de teatro.
5: Muito bem, interessante também, né? Todas as ramas que podemos utilizar.
7: E agora estás vivendo em Lisboa?
6: Estou a viver em Oeiras, que é perto de Lisboa.
7: Estás aqui de vacações, de descanso?
6: Sim, estou de férias de Páscoa, agora mesmo.
7: Porque tens familiares aqui?
6: Não. Tenho a amiga da minha mãe, que é a Antia.
7: Ah, vale.
5: Mas agora compraram uma casa aqui e talvez venham mais de férias e esteja mais por aqui, não é? Mais vezes.
7: Ai, pois, então, mira, podemos ir
5: mais vezes ao programa, talvez.
7: Ao programa, sim.
5: Se também quiser colaborar.
7: Sim.
5: Muito bem. Mais coisas? Gostaram do programa de hoje?
1: Sim.
7: Bueno, é muito. A ti, Antia?
5: Muito, verdade. Assim dá muito gosto, com tanta gente e tanta participação. Agora já mudei o sotaque também.
7: Bueno, não passa nada,
5: para cima,
7: tia.
5: Para baixo, não sei.
7: Mira, somos plurilingües.
5: É difícil, verdade?
6: Sim.
5: Como tu falas, o espanhol consegues fazer também com sotaque panameño?
6: Não.
5: Não?
6: Mas sei fazer vozes.
5: O quê?
6: Sei fazer vozes de personagens.
5: Ah, vozes de personagens. Não me estranha, com tanta língua tens que fazer. Como qual?
6: Stitch.
5: A ver. Conhecem a Stitch?
7: Lilo e Stitch. A ver.
6: É um bocadinho mau, mas. Pá, tento. Oh, Hannah Mills Family.
7: Mira, Peto me podia o talentinho, não? Peto, temos aqui muita gente. Muito bem.
5: Iremos finalizando?
7: Sim.
5: Ou falta-nos qualquer coisa? As atividades?
7: Falta as atividades que tedes nas vossas seccións.
5: Moi ben. Que temos pendente, Irati, brincarmos aínda?
8: Pois haberá a festa de fin do curso de Artes Miúdas, que vai ser o 6 de xuño, dixemos.
5: Sí, 6 de xuño en Artabria, ás 6 da tarde, onde presentarán os traballos que fixeron durante este ano, as miúdas e as graúdas, os máis pequeniños e os máis bellos. Sí, Itxazu, que vais facer? De que vas facer tú? No, de Artes Miúdas, de que vas facer? Andrea, creo que vais de ser de árbore e non sei que máis. Tú que vas facer? Non sei.
1: Dunha gota.
5: Dunha pinga de auga? Sí. Ah. Mm. ¿Y Eume?
1: También de amigo de Lixo.
5: Ah, de amigo de Lixo. Muy bien. ¿Eume? ¿También qué?
1: Pues eso que dice Hicharro.
5: De pinga de agua. Muy bien. Bueno, pues es eso.
1: Es
5: 6 de junio.
1: Es un conto.
5: Un conto. Va a escenificar un conto, ¿no?
1: Sí.
8: ¿Cómo es?
5: ¿Van a hacer dos? ¿Dos contos?
1: Sí.
5: Bueno, pues eso.
1: Bueno, vamos a hacer. Bueno, estamos haciendo.
5: Estades facendo e vades presentar dous contos. Moi ben, pois
7: o
5: día 6 de xuño.
7: A premiera o 6 de xuño, a Artaro e a 6 da tarde. Moi
5: ben. Exacto. E depois, ainda non está programado de todo, mas...
8: Temos pensado organizar un roteiro camiñando cerca da senda Artabra, que vai ser entre a Pena Molexa e a Praia de Campelo.
5: Moi ben, pois ficade atentos.
8: É máis ou menos unha horiña e media ou así camiñando a ritmo crianza. E nada, estade atentas, sí, picaremos as datas próximamente e animaivos aí. Non
5: participar.
8: É bici, porque bici igual é de moi duro, pero no, camiñando podemos no. Facer.
5: Moi ben, entón, pois pues aí estamos.
7: Bueno, pero animamos a xente que está a escoitar, que este atente ás redes sociais de Artabria e que se vaiades, a medida que vaiades colgando a información, que se vayan apuntando. Mas que nada, para o remate de festa, se xurde algunha actividade máis, pois xa iremos...
5: Outro programa
7: sí,
5: ainda, antes
7: ainda
5: de
7: nos queda un, antes de marchar, que xa estábamos falando aquí, probablemente, pois a mediados de xuño, xa para concluir esta segunda temporada, que nos ia dicir que hoxe íbamos ter tantos nenos, tantas nenas, e que íbamos ter un programa tan variado. Temos aquí magos, cantantes, contadores de chistes, de receitas de cociña...
5: Todo
7: xunto. Temos aquí tamén unha nena que veo de visita. Amalia, volverás outro día, non?
6: Si tengo a oportunidade, si sí.
7: Home, esperemos que sí, porque te sei contar moitas cousas. En o caso de que volvas, podría presentar algunha pues, a curiosidade dos países nos que estiveches.
5: Exactamente,
7: curiosidade,
5: por exemplo, podías ter unha
7: porque tampouco
5: de falar de curiosidades.
7: Non coñecemos moito Macedonia, no. Entón unha oportunidade que podes ter aquí de falar pues, das cousas de Macedonia. Que che parece a idea?
5: Bueno, Macedonia era máis bebé.
7: Bueno, o Albania, bueno, pues Albania, o Bélxica, ou incluso claro. Panamá. Pues hai outra, mira, podemos ter aquí unha sección internacional aquí, ves? Ou tamén cabe a posibilidade de que podas gravar e poñelo no programa tamén, que xa tamén outra idea.
5: Ainda que non estéis aquí,
7: claro, como fixo Lenda e Rita, que fan a súa entrada, a colgamos aquí, é outra forma de participar, así que se queres ou pensas, queres ben vida. O resto de nenos e nenas que estiveches aquí, gracias por vir.
5: Tamén, o mesmo, se alguén quere ter unha participación
7: tamén.
5: Específica, cunha sección específica de que irades falar de cousas, xa sabedes, decídeslo e gravádelo, vídelo e facédelo aquí.
7: E logo,
5: a Isabela, contratámoslo xa como
7: presentadora. Home, hai que estar da presentadora, si ten que estar aquí o próximo día sentada aquí ao lado de Xorxe, a que leve o programa, porque fai tan ben que ten que poñerse xa a presentar, te parece, che? A mellor en uns anos eres a presentadora de Tolentiño tamén, que se diga tín que non. E logo, xa sí, lembrar que o lunes 14 temos ao Mago Meigo no programa de Quen Anda Aí, que animamos tamén a que o vexades, que non tivo oportunidade de velo en directo ou no Tolentiño, pois que o vexan na TVG. E se logo de sair na TVG tes unha recua ou tes actuación, se queres vir a contarlas tamén, estás benvido, Vale, Simón? E nada, despedimos. Con que imos despedir?
9: Fermín Muguruza.
7: A ver,
9: Fermín Muguruza, que tem uma canção dedicada à Palestina e nós aqui somos apoiantes da situação da Palestina, que queremos que acabe o genocídio que está fazendo Israel. Leva já 77 anos e temos que apoiar a Palestina.
7: Pois despedimos así con esta canción. Gracias, Xorxe, gracias, Antía, gracias, Irati, gracias a Rosalía, gracias a Artai, Eume, Ichaso... A ver se non me le esquezo de ninguén.
5: Simón,
7: Sabela, Luciana e Amalia.
5: E tamén
7: Loaria e Amaila e Artai, que estivo aí cantando. Non sei se está facendo balabares agora. E nada, tamén gracias aos pais e as nais que viñeron ata aquí ao teu programa cos seus nenos e cos súas nenas. E nada, quedamos ata a próxima, non,
5: Antía? Ata a próxima. Universo noso.
10: Yalla, yalla, aramala. Jare.

0: Son as 12:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: ¿Qué pasa en este programa?
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o

0: 2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 12:44.
2: No barrio da Magdalena.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: E a unha e dous minutos.
1: No cruceiro de Canido.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a 1:25.
1: Nas praias de Ferrol.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: E a unha e 40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

Radio Filispín. Going.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc., que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxe en día pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
2: e a por moi

0: aquella voz.
1: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. E a 1:58 minutos.
2: En Ferrol Bello e Curuseiras.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:20.
1: No mercado de Recimil.
2: Somos. O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Parece que trabamos.
1: Eu nunca serei...

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:33.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 2:52.
1: Nas praias de Ferrol.

0: As culpas de quen son?
1: Gobernos e atrancos, os bancos van de vos. Moita merda, pero non poden apagar este altavoz. Non poden con nós.
2: Produccións Imaxinarias presenta... Off Mental.

Todo e todos, sementes, animais, humanos, desprazámonos polo espazo e polo tempo. Tal como chan os nosos pés, area da duna que avanza ou o mar invasor. Todos e todas nacemos migrantes.

Ola, que tal? Saúdos desde unha nova edición de Off Mental, a cara B da música na cara B da radio. Programa 140, que supón a volta a esta grella, 2024-2025, do programa das músicas libres nesta emisora, e que o tempo é o último programa da grella pasada, unha especie de programa bisagra entre ambos espazos. Setembro de 2024, logo dunhas non sabemos si merecidas ou non vacacións, pero en todo caso un descanso obrigado e necesario. Durante este tempo pudemos acudir a algún que outro festival, como non podía ser de outro xeito, estivemos no Festival de Músicas do Mundo de Sines, o Sul de Lisboa, que nesta xa 24 edición se desenvolveu entre o 20 e o 27 de xullo na freguesía de Porto Cobo e mesmo no concello de Sines, alá no litoral alentellano. Houve cosas que nos sorprenderon, que nos deixaron flaseados, como este grupo chamado Tres Tristes Tigres. Eles son portugueses e levan xa facendo música desde hai máis de 30 anos. Dun xeito latente estiveron aí sempre, e agora continúan atentas ao mundo, ao poético e ao corrosivo da experiencia de existir.

0: Tres tristes tigres. Ana Deus na voz, Alexandre Soares na guitarra electrónica e os poemas de Regina Guimarães, entre outras autores, que podemos ver no Festival de Músicas do Mundo na súa primeira entrega na freguesía de Porto Cobo no concello de Sines do fermosísimo litoral alentellano.
1: Off mental. Off mental. Una producción imaginaria.

0: Quen hoxe se adique á arte con profundidade afrontará un camiño difícil, e quen goste da arte profunda terá que loitar contra a maioría. Por iso, necesitamos xente que crea na boa música, na arte, nos seres humanos. Ginga, guitarrista e compositor brasileiro.
1: Cun nome inspirado nas grandes orquestras africanas tradicionais e cun personaxe tan enorme como Marcel Dusson, todo pode agardarse da creación do contrabaixista Vicente Bertolet. En directo, son unha alegría para os ouvidos e os ollos, con 12 deles no cenario. Dúas baterías, dous contrabaixos, dúas guitarras eléctricas, dúas marimbas, dous trombóns, violonchelo, violín e as voces de casi toda a orquestra. Estamos a falar da inmensa, en todos os aspectos, Orquestra du Poisson Marcel Duchamp, que tamén nos impactou nesta pasada edición do Festival de Músicas do Mundo de Cines.

We can we, da orquestra Toupuissant Marcel Dussault, unha formación que podríamos circunscribir dentro do crowd rock, do novo crowd rock, unha mistura entre un Stereo Lab, os míticos Can ou mesmo a Penguin Cafe Orchestra. Esta peza, ao igual que todas as que imos escoitar, está incluída dentro do álbum We Are Okay, But We Are Lost Anyway, publicado en 2021. Estamos ben, pero perdidos en calquer caso.

Blubber, barullo, balbordo. Tirado do álbum We Are Okay, But We Are Lost Anyway, estamos ben pero perdidos en calquera caso, publicado en 2021 por a orquestra Tu Puissant Marcel Dussault, suizos, que podemos ver na pasada edición do Festival de Músicas do Mundo dos Cines. Nos fascinaron ali en directo toda esa familia, donde duplicando prácticamente todos os instrumentos riba do escenario, uns 12 músicos amosábanos a súa sensibilidade, xeitos de entender a música, dando renda solta a súa imaginación, abranquendo diversos mundos. Eclecticismo recollido en composicións que combinan jazz, rock, afrobeat e mesmo atmósferas trascendentais.

Be Patient, otra das pezas da Orquesta Tout Puissant Marcel Dussault. Transcendental, case ritualista, a música da banda suiza vai unida a unhas letras potentes, declamadas con raiva contra un mundo que se desmorona. Adorcista, hipnótica e hiposincrática, a Orquestra Tout Puissant Marcel Dussault, lonxe do manifesto de Tristan Tzara, primeiro manifesto dadaísta de 1918, sitúase en algún lugar entre os salmos fonéticos de Hugo Ball, o poeta alemán abanderado do movimento antiarte dadaísta, unha procesión sufí que se converte en batalla e un ritual vudú, pero sempre cunha precisión propia da monomanía dun Asperger. O resultado é un son orgánico, potente, experimental, inestável e terriblemente vivo. É bastante revolucionario e perigoso levar a cabo un proxecto que implica tanta xente no cenario e mesmo implica dobrar a maioría dos instrumentos, como estamos a ver. Sen pedais, efectos ou artificios sonoros, toda a música e a dinámica da Orquestra Tout Puissant Marcel Dussault son xestionadas por unha improvisación provisada, poderíamos dicir.

0: So many things to feel guilty about. Tantas cousas polas que sentirse culpável. Era a orquestra Tupuisant Marcel Dussault, que xunto a tres tristes tigres formaron aquí un pouco ese frente, lembrando o pasado Festival de Músicas do Mundo na súa 24 edición aló no Concello de Sines e Freguesía de Porto Covo, fermosísima, no litoral alentellano, que entre o 20 e o 27 de xullo podemos disfrutar. Este xa casi pasado verán. A vindeira semana haberá aquí unha segunda metade dese percurso polo Festival de Músicas do Mundo e tamén por outros os que tivemos ocasión de asistir, como o fenómeno Noia Harp Fest na vila de Noia, provincia da Coruña, limítrofe coa de Pontevedra, aquí na Galiza.
1: Off mental. A cara B da música.

Donde está el alba, última das crazóns do autor da nosa sintonía, o madrileño Héctor Pérez Agua. Grabada para o selo Ad Hoc, creado para a ocasión polo propio autor, Mar de Marfil. Sara Camacho, voz, Rebeca Rojo, clarinetes, Victoria Ruz, viola, Alicia Báez, violonchelo e o propio Pérez Agua na composición e piano. No transcurso destas conversacións con Héctor Pérez Agua nos comentou tamén que Hijas de Cinisca, documentario de 2019, cuxa peza orixinal foi composta por Neverend, unha das bandas convencionais de Pérez Agua, foi televisado na Dúas de Televisión Española. Aconteceu o 26 de xullo, de seguido da ceremonia de inauguración dos Xogos Olímpicos. Hijas de Cinisca é un documentario sobre a visibilidade das mulleres no deporte. Vos animamos a todas e todos a procuralo e visualizalo. Imos a retrotraernos na obra de Pérez Agua nestes minutos finais de Off Mental, a cara da música na súa edición 140. Retorno aquí á programación das radios libres e comentarias que nos sintonizan con o proxecto Virgen Ciega. Tomioka foi a última obra, o último single deste proxecto, alter ego de Héctor Pérez Agua, publicado en 2013. Segundo el contaba, nesta proposta deixaba de estar completamente só, traballando con medios electrónicos. Os ambientes industriais ocupan un plano máis modesto para deixar espazo un pequeno grupo de cámara, que como vemos é un pouco a evolución que ten dado Héctor Pérez Agua. Imos subir a peza que precisamente da título a este single, Tomioka.

0: presenta. O colectivo OPAI presenta. O faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Radio Filispín, no 102.3 da túa FM. E volvemos. Fai un momentiño, falábamos aquí cos componentes do faladoiro e decía, bueno, non apetece volver, porque con este tempo, non? O que apetece é seguir na playa, verdad, Vicente? É seguir surfeando, non?
1: Pois a verdade é que sí, non? Que a volta ao cole solía estar en Ferrolterra, non? Chea de choiva, días máis grises, non? E sin embargo parece que va a empezar o verán mañá, non? Pero había que coller a mochilita e vir a reanudar a temporada de Radio Filispín, empezar con este faladoiro. O xoves tendremos a primeira asamblea de comenzo da grella da propia Radio Filispín, con todo o colectivo país disposto a iniciar unha nova tempada, non? Polo tanto, aquí estamos, non? Que tal o verán, Chelo?
0: Moi ben, ademais recién volvín fai dous días de Irlanda, co cual pois ainda teño o coco medio en Irlanda.
1: E ti, Cesio, que tal?
2: Pois traballando.
1: Boa tarde, traballando. Sí. O sea, que el verán ha estado traballando con moito calor.
2: Sí, pero ao lado do mar sempre se leva mellor.
1: Sempre se leva mellor, non? Bueno, pues discutimos entre nós, bueno, non discutimos, debatimos entre nós, máis Ignacio, máis outra xente que suele venir ao faladoiro, que aínda non han chegado e non sei se chegarán, non? Pois, falar en esta inauguración da
0: Bueno,
1: da
0: pero estuveron preparando o faladoiro porque aportaron convidados, falaron ca xente que tiña que estar aquí, o sea que cada un traballa de forma diferente, non?
1: Certo é. Bueno, a verdade é que finalmente non hubo moita discusión porque o tema de que vamos a dedicar o seu programa, o informe PISA, pues foi un tema que foi tratado con moita bambulla polos medios de comunicación, como case sempre se están tratando últimamente as noticias, ¿no? Con pouca mesura, con moita hipérbole, ou se son unha gran novedad e mañana desaparecen das CEA, e a sociedade necesita outra cousa. É dicir, estamos en unha sociedade que reflexiona pouco, unha sociedade que quizás necesitaría ver as cousas de outra forma, con menos extremismos. E precisamente o tema do que vamos a falar hoxe pues requiere esa actitud, ¿no? Porque é un tema global, é un tema que de alguna maneira pues afecta a toda a sociedade e fundamentalmente afecta ao futuro, porque estamos a falar dos nosos rapaces, non? E ese é o tema a lo que vamos a dedicarle hora e media.
0: Dos rapaces e do futuro da sociedade, non? Porque ao fin e ao cabo aí é onde está o futuro, non? É algo do que non podemos decir que non nos importa, porque estamos metidos hasta a tuota, non? En isto.
1: A verdade é que sí, que penso que o que reflexa o informe PISA importa a toda a sociedade, non? E non se nos faladoiro, pois temos alguna opinión e algunos coñecementos, pero non moitos, non? Necesitábamos expertos que nos axudasen hoxe a trasladar a la audiencia o que nos gusta, que é información veraz, información cabal, de tal maneira que a sociedade ao longo desta hora e media se poda facer unha idea de que é el informe PISA, a trascendencia que ten, que significa, etcétera, ¿no? Para eso pues hemos convidado ao programa a tres persoas que nos van a axudar moitísimo. A primeira delas é Enrique da Costa. De Enrique da Costa non fai falta decir demasiadas cousas, ¿no? Porque
0: vamos a ter que facer fijo, o sea, porque bueno, utilizamos para todo.
1: É un colaborador habitual de Radio Filispín e que además incluso en actividades que fixemos fora recentemente, pues tamén colaborou, que foi en o Filispín Valle e Escarío, ¿no? Pero para os que queiran entretenerse máis con
0: O último faladoiro foi sobre os neofalantes, do cual ele é un dos coordinadores, o sea que
1: en efecto, ¿no? Os que queiran coñece máis acerca de Enrique da Costa poden entrar en Wikipedia. La verdad es que a súa edad e condición eu non me voy agora a dedicar a leer todo o que pon Wikipedia de él, porque non le gustaría a Enrique e nos entretenería tal, pero bueno, o principal é que escritor e profesor, ese é o que centra a súa vida. E que agora, como él dirá cando me conteste, está pensando xa en ser de verdade escritor únicamente, full time, ¿no? Ainda que a docencia é unha pasión del Enrique. Boa tarde, moitas grazas por estar aquí.
3: Nada, é maravilloso isto de facerme fixo aquí. Non é para tanto, pero vaya, e veño encantadísima da vida. E ademais, teño que dicir que son de Canedo, que é outra.
1: Exacto, exacto.
3: Punto ao meu favor, sí. ¿No?
1: Que aparece todas tus biografías.
3: Sí. E nada, pois pues, estou encantado aquí de vir a falar.
1: Bueno, Enrique da Costa pensaba que él, por su edad y condición, necesita un contrapunto casi juvenil, ¿no? Y para eso votó un man de otra persona que también ha colaborado xa con Radio Filispín, y espero que menudee más su presencia por aquí, ¿no? Que é Rubén Amado, ¿no? Que é compañero do Departamento de Lingua e Literatura Galega. E que, bueno, por su idade e condición, pues, penso que vai dar unha visión diferente probablemente a que os vellos do faladoiro poderíamos dar, ¿no? E por último, pues, unha persoa que reúne en su circunstancia unha cualidad moi importante, que é que é pai. E aparte de ser pai dun alumno, presidente da Federación Comarcal de Centros Públicos de Ferrolterra, de Lampa, ten un fillo en el Iéster, Terra de Trasancos de Narón, e penso que vai aportar moitísimo tamén.
0: E ademais nos conocemos da calle, da loita, non? Como outros moitos compañeiros de Radio Filispín, pero nos conocemos de eso, de ser personal que está reivindicando un transporte digno.
1: Pois, si vos parece, o falamos antes de entrar en antena, para que, claro, todos os presentes que estamos aquí, pues máis ou menos sabemos algo do informe PISA, ¿no? Pero probablemente haya xente na audiencia que non sepa nada, non tiene por que saberlo, ¿no? Entonces, penso que vou leer o preámbulo do propio informe, advirto que está en castelán, pero no voy a dedicarme a traducir porque lo haría fatal, e lo voy a leer entonces en castellano, ¿no? Un informe que nos pasó nuestro compañero Ignacio precisamente para preparar el programa. Dice así, ¿qué es PISA? La preparación de los ciudadanos ante los desafíos que surgen tanto del entorno natural como del desarrollo cultural es una preocupación constante de los sistemas educativos. Saber qué conocimientos necesitan los jóvenes para desenvolverse responsablemente en un mundo cambiante y en qué medida son capaces de aplicarlos constituye hoy una cuestión clave para muchos países. En este contexto se sitúa el estudio PISA. PISA es el acrónimo de Program for International Student Assessment, una evaluación internacional que evalúa a estudiantes, esto es importante, de 15 y 16 años, al término de la educación obligatoria. Su objetivo es, pues, ofrecer una fotografía comparativa de las competencias que el alumnado ha adquirido y de cómo éstas pueden utilizarse en situaciones relevantes de la vida cotidiana. El estudio, coordinado por la OCDE junto a otros países participantes, se puso en marcha en el año 2000. Es decir, estamos hablando de algo que tiene 26 años de antigüedad. Desde su primera edición y hasta el año 2025, que es cuando se hizo este informe que hoy vamos a analizar, PISA se ha realizado cada 3 años, con la única excepción de 2022, cuando la pandemia del COVID-19 obligó a alterar el calendario previsto. Con el fin de adaptarse a la creciente complejidad del estudio y a las demandas de los sistemas educativos, a partir de 2025 el informe PISA pasará a aplicarse cada 4 años. PISA está orientado hacia las políticas educativas, relacionando los resultados del aprendizaje de los estudiantes con su contexto familiar y escolar y sus actitudes hacia el aprendizaje, para descubrir las diferencias en rendimiento e identificar las características que mejor funcionan dentro de los sistemas educativos. PISA mide competencias referidas a una interpretación integral del conocimiento, tanto teórico como práctico. Concede especial relevancia al aprendizaje a lo largo de la vida, que implica la capacidad del alumnado de desarrollar de manera independiente sus destrezas al enfrentarse a situaciones cada vez más complejas, tanto en el mundo académico como en el laboral e incluso en el personal. Tal y como se puede ver en la figura 1 de la edición PISA 2025, han participado un total, nada más y nada menos, de 90 países, 38 de la OCDE y 52 países asociados para este estudio. Participación de España en PISA 2025, y acabo, queda un minuto. España ha participado desde su inicio en el estudio PISA en el año 2000. Esto es muy importante, estamos desde el principio, o sea, tenemos ya criterio para hablar. En esta edición de 2025, que es la novena, han participado en el estudio principal, 956 centros educativos de España y casi 30.000 estudiantes, en una amplia muestra representativa de la población total del alumnado de 15 y 16 años en todas las comunidades y ciudades autónomas. La mayoría de los estudiantes, un 77%, se encontraban en cuarto curso de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria. En 2025, en España, la tasa de respuesta de los centros ha sido del 99,91%, es decir, altísima, y la de estudiantes del 88,92%, ambas por encima de los mínimos requeridos por PISA. Sin embargo, la tasa de alumnado excluido en España ha sido el 7,89, y ahora entra una circunstancia propia de Cataluña y demás, que creo que no es nada relevante. En definitiva, estamos ante un estudio que viene muy de atrás, un estudio que le podemos hacer, por lo tanto, el seguimiento, en donde hemos ido obteniendo resultados diferentes a lo largo de estos años, que concretamente en el 2025, porque una de las materias se varía en los distintos informes, ¿no? Esta vez se ha visto ciencias, matemáticas y lectura. Esas son las tres materias que ha tratado de bucear a fondo en nuestros alumnos el informe FISA. Dicho lo cual, eusa me calo y bueno, podéis abrir una ronda inicial de intervención. No sé si querías decir algo, Cheno. Pues como queráis, Enrique, de ti mismo, si quieres abrir.
0: Quizás comenzar por una primera valoración, así en general, lo que pensades vosotros como docentes y tú como pai, ¿no?
3: A ver, sinceramente, el informe PISA, antes falaba con Rubén, para nos pasa un poco por arriba. Sí. Tampoco non lle facemos excesivo caso. Non é que non sexa competente, que eu supoño que sí, ainda que a OCDE tamén, en fin, é un organismo alleo, non? Ainda que queira pulilo de estar pola educación e demais, non deixa de ser un organismo que vela pola economía, o sea, hai uns intereses aí que non sei moi ben. Sinceramente, se son tan de creer, non? E ademais depende a quen se lle pregunte, seguramente dará unha ou outra opinión diferente, non? Tamén o tipo de exames, non sei moi ben, porque eu non me encontrei, ainda preguntaba tamén a miña muller, eu non, a min nunca en ningún centro me tocou ser examinador ni
1: en Ferrol tocou en algún centro este informe, sabedes?
3: É que non teño nin a máis remota idea. O que si sei únicamente é que efectivamente hai cousas que me parecen bastante interesantes de comentar, por exemplo, como pues as novas tecnoloxías, o que sería o abuso das claro, non creo que sexa culpa única, ¿no? Pero sí é certo que Suecia, por exemplo, ¿no? Suecia, que no ano 2009 entrou a saco suprimindo por completo o que serían os libros de texto en papel, se meteu directamente ás tablets, a ordenadores, teléfonos móviles e demais. De repente, desde aí xa non sei cantos anos, le va xa dicendo que hai que suprimir, e a partir, creo que foi, non sei se 2024 ou 2025, xa directamente suprimiu o uso de todas as tecnologías dentro das aulas. E logo, por outro lado, o que sí é curioso, eu estive en Estonia, de feito, estive de Erasmus en Estonia, entre outras cousas, non? E é un dos países onde máis precisamente as tecnologías, o que digamos o ensino digitalizado está imposto, aínda que, con todo e con iso, continúa mantendo un sistema híbrido. Entón, só utilizan, aparentemente, parece ser, para aqueles casos en que si aforre determinado tipo de traballo.
1: Como foi a Suecia?
3: Suecia non sei como quedou, pero si é certo que Estonia, creo Estonia que despois primeiras. Dos países asiáticos, que saen sempre dos primeiros, non sei se Xapón, China, Corea, creo que automáticamente despois xa sae Estonia.
0: De Europa,
3: claro,
0: creo que
3: eu, sinceramente, as estatísticas non sei se son absolutamente de fiar, pero, en fin, que opinen?
4: Sí, eu tamén como do tema PISA, pois eso, pasaros un pouco desapercibido, porque dentro do que cabe, porque ao final collenos preparando o curso. Pero sí que hai unha cuestión sobre o informe PISA que non se... quizá por este ambiente de campaña eterna no que vivimos, pasa por alto que ao final unha baixada global. Sí. Entón, global non só de toda España, sino de todo o mundo. Sí. Sistemas como de Alemanha baixaron, por toda Europa hubo descensos. Entón, creo que sí que reflicte certa problemática, pero por este ambiente de campaña continua non se está poñendo foco onde se vería. Estás poñendo foco máis en a quen lanzar as culpas e que medida poder propor que sexa rentable a eleccións vista. E despois tamén este tipo de informes tamén acostumo collelos con certo cuidado porque ao final o que hai detrás é un intento de medir a productividade dun sistema educativo.
3: Claro. Efectivamente.
4: E creo que medir a aprendizaxe dun sistema educativo ou a efectividade é unha cuestión bastante complicada. Pode ser interesante ter case como unha especie de reforzo para os docentes ese tipo de datos, sí, pero facelos un medidor do sistema educativo ou o único indicador a seguir, eu creo que é perigoso porque pode acabar, pois, en curtopracismos, en resultadismos, e ao final, pois, non creo que leve un sistema educativo o mellor, pois, desexable.
5: Bueno, eu vou me situar dentro do cuadrilátero e vou empezar a zoscar xa, porque penso que é certo o que din os compañeiros. A OCDE é un organismo que non alleo o ensino directamente, pero alleo incluso os propios organismos dos estados. Estamos falando do club dos países ricos, que se chaman, como se chaman a OCDE, ¿no? Esta avaliación parece que avalía sobre todo os recursos humanos, ¿no? A estudantado como recursos humanos futuros para as empresas, e non, por exemplo, como cidadáns cultos con un sentido crítico para mellorar a sociedade. Esa parte aí non se meten, ¿no? Eu quixera engadir que este informe ten un valor máis espectacular que outra cousa, é para cubrir unha serie de días nos diarios, na prensa. Por exemplo, as AMPAs da nosa federación nin o leron, seguro, estou convencido de que nin lles pasou pola cabeza pararse con eso porque teñen outras preocupacións máis importantes. Na federación, incluso, eu todavía...
1: Máis importantes ou máis urxentes?
5: Máis urxentes e máis importantes. Estamos falando de que hai centros no que os PTs están compartidos, non hai PTs preferentes para alumnado NE, quero dicir, cousas moitísimo máis importantes que este tipo de informes, non? Centros que están nun estado lamentable de humidades e de aulas pechadas porque chove dentro, etcétera, que non facilitan que o alumno este onde ten que estar, por exemplo, ¿no?
1: E esas deficiencias non te parecen que tamén poden ser causa de...
5: Tamén, por suposto, pero entón haberá que empezar polo principal, que é ter un ensino público de calidade, mellora continua en o que respecta ao profesorado, o profesorado especialista de apoio e coidadoras, e tamén en centros públicos, en edificios, que estean na mellor condición posible, ¿no? En Pazos do Pobo, vamos a chamalos así, ¿no? Entón, bueno, o tema, efectivamente, estamos en campaña continua, entón, a Consellería aproveita para botarlle a culpa ao Estado, inda que tengas competencias, pero tamén aproveita para botar a culpa ao profesorado. Xa empezamos a falar das baixas do profesorado, porque están de baixa, porque non están de baixa, etc., etc. Culpa as familias, que fan as familias, que deixan de facer, pero o responsable máximo, que é o señor conselleiro de Educación, que responsabilidade ten? Nunca asumen a súa responsabilidade.
6: Bueno, eu moi breve.
0: Fesio, tú como pai...
6: Eu como pai que xa teño os fillos grandiños que están na universidade, pero a mí o problema de, o que se comentaba aquí, o problema dos informes é que o que miden é como se mide. Porque un exemplo claro temos no IQ, no? Que se fai con, basicamente, pensado no mundo occidental, e logo vemos que se mide o IQ nos países africanos, por iso hai uns IQs baixísimos, dubido moito que haxa ese nivel. Creo que se demostra en moitas cousas, sobradamente, que non se corresponde moito coa forma de medir. E aquí ocorre o mesmo. Mide o que mide, ten unhas prioridades que moi probablemente non coincide co que sería o ensino en sí. Que é o que se busca co ensino? Que se quere ter bons traballadores, se quere ter seres humanos formados e con capacidade racional e de, decía o compañero, con capacidade crítica, non? Entón, aí ven o problema. O que se mide e como se mide. E vendo...
0: E para que?
6: Vindo, sí, o para que está claro. E vindo de onde ven, pois dá a pensar que non é moi... A ver, eu vino e hai cousas que me chamaron a atención, pero bueno, xa comentaremos máis adiante, porque para min hai unha cousa que é fundamental no ensino. Penso que sen iso non é posible que os alumnos e alumnas aprendan, que é, bueno, a curiosidade. E hai unha medición de curiosidade, me chamou moitísima atención, que cando se fala de curiosidade sempre están as mulleres por diante dos homes, excepto nos países asiáticos. Están mulleres por diante dos homes, con unha pequena diferencia, pero nos países asiáticos hai unha diferencia brutal dos homes con respecto ás mulleres. Algo pasa, e entendo que ten que ver máis co ensino, que o que falaba antes, que se mide, como se mide, non? Terá moito que ver co ensino, as tradicións, non me refiro a ensino neste caso nos colexios, sino no ensino na casa ou como se funciona. No?
1: Perdón, iso que dís, Cesio, pues, parece que está acertando, es decir, o sometimento da muller en Oriente con respecto aos homes, pois pues, é unha cousa evidente que pouco a pouco pues, están tratando de corresir, non? Entón, o informe PISA está acertando.
6: Bueno, sometimento das mulleres non só en Oriente, bueno, tamén é aquí.
1: No. O que quero dicir é que eu non estou disposto, o que non estou disposto é de botarle a culpa ao árbitro para decir que descendimos a segunda división. Por dúas cousas, porque levamos 20 anos con estes informes, porque Galicia, en isto, afortunadamente, non somos os peores. Estamos en el lugar 5 da 17 comunidades autónomas, é dicir, que podemos criticar moitísimo a consellería, ao conselleiro e a madre que pareu ao presidente de Rueda. Pero a realidade é que en isto, a fotografía comparado con outras comunidades autónomas, non é a pior.
3: Non.
1: Sin embargo, este... Non,
3: porque realmente as comunidades do norte... Así, globalmente, sí, saíron bastante máis favorecidas que as do centro-sur. Sí, é certo.
1: E outra gulsiña. Ainda quedando de quintos, por unha razón propagandística ou que sexa, porque eu penso que en 48 horas non se pode, da noite a mañán, poner en marcha os propósitos que con gran bambolla e en primeira página Asunta dice que hai que aumentar as horas de lectura, as horas de matemáticas, isto non se lo cree ninguén, ¿no?
3: No, pero o que sí é certo é que hai síntomas.
1: Exactamente.
3: Síntomas que eu podo apreciar, como docentes podemoslos apreciar.
0: E quizás eso é importante que podamos ter en conta.
3: O CDE podemos lle por todas as tachas, evidentemente, claro. É un organismo que ten un carácter economicista estupendo, non? O ensino está orientado para que a xente se coloque nun posto de traballo? En principio, non. Por lo menos, o que sería obter o título da ESO e o bacharelato, non. Outra cosa sería os ciclos da FP, vale, aí nese caso estamos a falar doutra historia ben diferente, pero sí, eu creo que analizando a mellor como os diferentes países están reaccionando, parece moi interesante porque hai síntomas. Hai síntomas de que hai cousas que van mal. A ver, eu detecto perfectamente como a comprensión lectora está sí. caendo a unha velocidade brutal. Entón, pero, iso non podemos...
5: Pero non son os rapaces, que son os adultos tamén.
3: Xa, claro, que eu tamén quero decir. Xa, evidentemente sí, pero os rapaces estánse formando.
5: Sí,
3: entón,
5: sí, sí,
3: os rapaces claro. se malforman, daquela temos un futuro nefasto.
5: Nefasto totalmente.
3: Entón, inclusive os rapaces están chegando a un punto en que nin sequera textos mínimos son capaces de comprendelos. É moi simples, eh?
7: Sí.
3: Léxico simple, nin sequera vas a textos que teñan unha certa complexidade. De feito, mesmo en Suecia, por iso o detectaron rápido cando fixeron esa brutalidade de deixar de lado os libros de texto.
1: Enrique, e coa túa experiencia, perdona que te interrumpa, coa túa experiencia, estás de acordo con eso? O notas tamén de que fai 20 anos a comprensión sí. lectora dos sí. teus alumnos era mellor que da agora?
3: Sí, eu estou asustado últimamente e eu creo que todo o mundo está asustado
7: sí,
3: co
7: sí,
3: que está sucedendo coas novas camadas de rapaces que nos chegan. O sea, chegan de primaria.
1: Pois basta de botarlle a culpa al árbitro, hombre. Aquí somos todos árbitros.
6: Non se trata de botarlle a culpa ao árbitro. Se trata de relativizar sí. o que é en sí ese informe. Que claro. si di cousas, pero que hai cousas que xa sabemos desde hai moitos anos, non necesitamos informe PISA para que non lo diga. Me refería en forma en como se mide, porque miden determinados parámetros que lle interesan a eles. O que decía da comprensión lectora, porque eu penso que aí xogan dous factores. Un, que é o ensino en sí, que pode ten a súa parte de culpa, evidentemente, pero outro é que os fillos son fillos dos pais
3: familias,
6: que son.
3: Evidentemente.
6: Exactamente.
3: Iso vamos,
6: casa,
3: ten clarísimo.
6: É que non é xa o que poden facer na
3: claro,
6: escola.
3: Claro,
6: si,
3: claro,
6: si a
3: a escola non fai maravillas.
6: Exacto.
3: Realmente tamén a casa, a familia, claro. a sociedade, antes a tribu, non? A tribu.
6: Claro, é algo que xa ven... Sí, sí,
3: que realmente tamén nos forma.
0: É vi marina, non?
3: É vi marina. Nos deforma.
6: Pero realmente hai 20, 30 anos atrás e agora se están vendo as consecuencias.
3: Claro.
6: Agora estamos vendo as consecuencias duns pais que se formaron como se formaron, dunha sociedade que promove o que promove.
3: Claro.
6: E entonces as consecuencias son que os fillos, cando chegan a edad escolar... Pues,
3: pero si sí é certo que é un mal extendido
6: a
3: todos os países occidentais, hemos de chamar de esa manera, por abreviar. Entón, o que digo de Suecia? Suecia tamén está vendo que na comprensión lectora está despasando exactamente igual. Por iso, desertaron de toda a tecnoloxía, dixeron fora teléfonos, fora ordenadores,

0: ter pensamento crítico, previamente tens que ter formación.
1: Claro, é que senón é imposible.
2: Tens que ter estimulado o pensamento.
0: E claro, tens que ter formación, cuidado, para poder ter os teus propios criterios.
3: É que eu, a pesar de que son do que son, tamén el, non? Teríamos que ter aquí ciencias e matemáticas, pero a comprensión lectora é
2: que esencial,
3: básica e fundamental para todo.
2: Porque senón non pode interpretar un problema.
0: Son biólogo.
3: Pero para todo.
0: E eu, para min...
3: Para a comprensión dun enunciado matemático.
0: Claro, letras, que é todo un.
3: Todo.
0: Porque sempre entendín que...
3: Se non entendemos...
0: Non hai compartimentos estancos.
3: Da igual, matemáticas que bioloxía.
1: Es que eu penso que na complexidade do informe PISA hai que verlo dos meses máis tarde, a cantidade de estudos que están saindo relacionados con estas cousas. Porque non é solamente o informe PISA. Es que onte leía un informe de unha socióloga americana que leva 20 anos estudiando o tempo que a xente resiste en estas edades leendo. E como vai descendendo? Ano a ano, ahora mismo nadie supera 2 minutos e medio leyendo. É dicir, de feito, todo se está preparando para que a xente vexa 2 liñas. E en canto empiezas a falar con alguén, enseguida te dice, no, contame a versión corta. É dicir, ninguén quiere falar, ninguén quiere entretenerse, ninguén quiere profundizar. E eso é a sociedade en xeral.
3: Claro.
1: E o que ti dís de Suecia, fixo xa el firmamento máximo de as novas tecnologías, que é Silicon Valley, que fai xa 10 anos que suprimiu para os seus fillos todo o uso de lo que eles mesmos habían creado.
3: Efectivamente.
1: Logo estamos ante un problema de unha magnitud
3: como da IA actualmente.
1: Paremos
3: esta loucura.
1: Exactamente.
3: Porque se nos está desmadrando.
4: Bueno, aí hai moita publicidade encuberta porque hai moito dinero, moitos cartos invertidos en algo que en realidade a inteligencia artificial é unha cousa máis parva que inteligente en realidade, pero bueno.
3: Sí, pero nos está nos afectando no ensino directamente. Sí, sí. Eu non lle podo pedir a un alumno que me faga un traballo na casa, por exemplo.
4: Sí, a min chegan, a min están
3: me vai
4: a min están me chegando documentos de AMPAs feitos con ChatGPT que se ve a legua, claro. Quero decir que si xa nos decidimos non pensar e non traballar por nós mesmos e deixar a esencia nun trebello deses, nunha peza de software. Apague, vámonos, quero dicir...
1: Saime, sabes que te estás contradicindo, ¿no? O sea, decir
4: que
1: sí, clarísimamente, decir que estás desprezando o que o di o informe PISA e ti no teu mundo das AMPAs ves que a xente se está comportando conforme o que reflecta o informe PISA. É decir,
4: no,
1: que a xente está... Déjame terminar.
4: Sí, perdón.
1: A xente está delegando na IA cousas que antes o facía con seu propio esforzo ou a súa propia capacidade de comprensión, etc. ¿no? Eso é o que están a facer neste momento tamén os seus fillos. É dicir, os pais e os fillos, en o meu caso, os netos, estamos metidos no mesmo barco e non podemos negalo.
4: No, pero unha realidade... Eu estou dicindo que o informe PISA... Está dicindo un pouco cosas que xa sabíamos todos, que non fai falta.
1: Ui.
4: Que é unha cousa
1: eu non o sabía. Eu non sabía que os nenos de 15, 16 anos teñen estas carencias enormes que estamos notando. Eu non sabía. El sí porque é do sector, claro.
3: E que fala aquí o máis novo.
1: Claro,
3: tamén,
1: e Rubén tamén, claro, porque
4: é do sector.
1: Mira,
4: pero nós estamos nos consellos escolares dos centros. Nos temos unha relación co profesorado fluida de comunidade educativa.
1: Sí,
4: o sea, o que saben os profesores, o sabemos nós tamén.
1: Es que
4: nos temos citoías cos profes, sabemos exactamente.
1: Xaime, es que ti tamén o sabes, pero Chelo, e máis eu, e máis Cesio, que estamos vivindo en outros mundos, estas cosas non as sabíamos. É dicir, nos están explicando realmente ahora mismo con números,
2: sospeitábamos, sí.
1: Con números moi fáciles de entender, nos están aportando un retrato da sociedade. Un retrato preocupante.
5: É a cuestión que hai que ter en conta, por darlle un pouco de orde a conversa, primeiro, a sociedade é diferente. É dicir, ahora estamos nun momento...
3: Claro.
5: Bueno, xa sin ter en conta o momento pandemia. É dicir, creo que todo o mundo notou a partir da pandemia que en moitas cousas, incluso en... mismo na relación social, perdío. E despois... sobre as criaturas, desde hai uns anos a esta parte, cada vez máis os pais

0: parcelas controladas, é dicir, non vai a xogar por aí, vai ao parque que está cerrado e aí teo controlado, non hai no parque nada onde agacharse, non hai no parque ningún tobogán demasiado alto que saltar. E as competencias, que ao final o que mide que este tipo de informes PISA, no que se centra esta clase de, bueno, o sistema educativo, nas competencias. As competencias moito desenvolvense aí, non é ter os coñecementos, sino
1: na interacción social.
0: Claro, e entón, que un neno saia por aí, lle rompa a ventá ao veciño, e teña que negociar co veciño, teña o mellor que negociar ca Garda Civil que ia chamou o veciño porque estaban armando escándalo. Todo iso non se aprende no centro educativo para ter a parte da aprendizaxe. E iso estámolo perdendo. Despois, os pais, traballos precarios, cada vez os pais teñen menos tempo para estar cos fillos. Entón, isto é unha cuestión que, unha, non lle poden axudar a estudar, dúas, non poden controlar que estuden e poden controlar que fan as pantallas.
1: Despois, non hai abuelos tampouco, que eran uns personaxes moi importantes para moitas cousas.
0: E despois, outra cuestión que estamos vendo é que, de feito, o informe PISA sinala respecto ao caso de España, é o tema da inmigración. É dicir, moitos rapaces que veñen de países de América Latina ou... Empezado por América Latina, moitos veñen con desfases curriculares de dous cursos. Xa non falemos cando veñen de países de África que non teñen ningún idioma.
2: Sí, sí.
0: Entón, eses rapaces encontranse nunha sociedade a veces hostil cara a eles, non teñen as ferramentas, eses rapaces tamén fan os informes PISA. Entón, o que revelan, entre outras cosas, é que hai unha sociedade que está cambiando. É que está entrando, pois, novas poboacións, a xuventude ten outra maneira de relacionarse con o entorno, e iso tamén se reflicte. Tamén nisto entran as novas tecnologías. Se os nenos non poden salir á rúa, toma tablet. Se o pai non lle pode axudar, mira no ChatGPT. Entón, todo isto...
3: Unha pregunta, Rubén. Tírese muros, non?
0: Eu son de Laxe.
3: De Laxe. Vale. Non, es que a pregunta é... En Laxe sucede o mismo que unha ciudad mediana como Ferrol. Notas as mesmas cousas, es decir, como han cambiado as diversións dos rapaces, as actitudes dos pais, o funcionamento do núcleo familiar, nos povos máis pequenos se manteñen algunhas das vellas costumes?
0: Bueno, partimos da cousa que en Laxe cada vez hai menos nenos.
4: Claro.
0: Entón é máis difícil velos. Pero sí que houve aí un par de anos unha xeración que viñeron moitos. Entón, de repente, víalos xogando pola rúa, porque además van todos xuntos, e sorprendía e dicir, anda, perseguindo por aí. E pois tamén, eu antes de estar aquí en Canido, estuve no Instituto de Ponteceso, e sí que vías nos rapaces outra maduración ou outra capacidade para enfrontar problemas que non xa ves os de... Ves como que son dous anos máis maiores do que corresponde. E iso é porque os fines de semana traballan na casa e axudan, porque... Os 16 xa andan raleando para conseguir unha moto...
3: Ou seja, a vida urbana non favorece.
0: E non digo tanto que seja a vida urbana como se trata a vida urbana.
4: Claro.
0: Por exemplo, creo que a vida que se leva aquí en Canido sí que é máis sana que a que poden levar, por exemplo, na Coruña. Que son cousas máis pequenas, os rapazes están máis controlados. E tamén é máis sana que se pode levar en Pontevedra con isto da cidade dos nenos e toda esta clase de cuestións, pero ao final iso sempre pasa desapercibido porque ao final iso require de investimentos a longo prazo, mellorar o ambiente urbano, mellorar as cidades, mellorar cousas, é dicir, mellorar a seguridade ou a percepción de seguridade, e iso tamén influi moito na educación.
3: E a forma, que opinades da forma da diversión? Porque falades moito de que os pais non teñen tempo, traballos precarios, pero quantas horas pensades que traballábamos nós cando éramos xóvenes? Eu cando viño aquí a Canido, a la feña, traballaba hasta el sábado a las 2 de la tarde. O sea, mi fin de semana era una... Traballábamos mañana e tarde. Que pasa? Que eu, cando viño a televisión a España, Eu tiña 14 anos e hasta entón en casa se xogaba a escoba, a brisca, ao fútbol, etc. etc. É dicir, o funcionamento da sociedade era distinto. Pero os pais, ahora mismo, con a televisión e con as series e con isto e con o outro, tempo que poderían dedicarle aos seus fillos, o están tamén utilizando no seu propio relax, que tamén ten a súa explicación, pero non, unha vez máis, que ninguén se salga deste barco.
2: E tamén hai outra cosa. A ver, é certo.
1: Nos emocionamos, é certo, sí. Bueno, é certo, estamos xa no minuto de emocionarnos, verdad, Césio?
2: Claro. O que di Rubén ten toda a razón do mundo. A sociedade mudou muitísimo. Non ten nada que ver a da miña infancia coa da súa infancia. Evidentemente hai un salto xa. Eu teño 62 anos. Rubén ten 30 e que? 32. Entón, evidentemente, nada ten que ver. E logo, por outro lado, efectivamente, isto das tecnoloxías actuais en fin, é moi perigoso en moitos aspectos.
1: É unha pequena loucura.
2: Se non se controla. E logo, non debemos esquecer, na época de cando era pequeno, tites algúns aniños máis que a min, as mulleres non traballaban, moitas delas. Entón, en realidad, estaban na casa. Entón, tamén cuidaban dos pequenos, etc. etc. E logo, outra cosa, a educación, mesmo na rúa, mudou por completo. Digamos agora non se ten respecto pola xente maior. Sí,
4: pero eso, perdón por a intervención,
5: pero hai unha cousa que non falades, que tamén o número de fillos,
2: eh. Sí, exacto.
5: Porque antes o normal é que foran varios irmáns, agora é moi habitual unha familia cun só fillo, e o que comentaba Rubén, que logo na rúa non hai nenos.
2: Claro.
5: Hai catro nenos.
0: Mas é iso, é un só fillo que o sacas. Vas a buscarlo no coche.
4: É como sacas o can. Igual. Non, quero decir, entre aspas. Sí, decir,
1: no,
4: pero
1: no,
4: sí,
1: pero
4: entre,
1: que igual,
4: decir, él non sae, él non se move, él non ten autonomía. Ti sacas o fillo, levas o parque, como podes levar o can ao parque ese de tal, a que este ali un rato cos amigos, e logo volta para casa con él, non vai a ser que... Sí. Quero decir, pero ademais, é curioso, porque a miña xeración, eu teño 52 anos, a miña nai traballaba, o meu pai non existía, digamos, pero eu tiña a miña avoa que estaba na casa.
1: Sí.
4: Eu saía, eu estaba na rúa despois do cole e tal, estaba na rúa cos meus amigos, e as avoas ou as nais saían á venta, á fiestra, para casa, a cenar, a tal, non sei que. Pero nos estábamos na rúa xogando o fútbol, o que fora, a xente que tiña automóvil miraba que había uns cativos e iba despacio. Quero dicir, había un respeto e un cuidado. Os adultos cuidaban dos cativos,
1: sí.
4: E os cativos tiñamos,
1: tiñamos
4: se nos inculcaba o respeto, sí, pero sí. Non é que se nos tivéramos máis respeto do que teñen agora. Nos decían que lle fixáramos caso aos adultos, pero agora, basicamente, o que lle din é, eu lembro unha vez, eu estaba na Ampa da Gándara, estábamos nunha festa do Entroido que facíamos no pabillón da mocidade. Entón, saíron uns rapaces menores da festa, dixenlle eu, non podes sair porque vos sos, tú non eres mi padre. Ese ti non é o meu pai, eso sí que sae da casa, ¿no? En plan, sí, ti és o meu fillo e non tens que atender a ninguén máis. Ese individualismo é o que fastidia un pouco o tema.
2: Pero que pensades, por exemplo, digo, a ver, os móviles. A ver, bebés, bueno, con móviles.
4: Sí, sí, o sea, pero hai unha cousa.
1: Os carritos, os carritos de con bebés de poñen...
2: tomando sí. O que sí. Sexa, un café, dame igual, unha caña o que fose. E entón, para que non moleste o pequeno, dalle o móvil.
4: Sí, eso...
2: Entón, os móviles para que xoguen, non? Ou para o poñenles unha película, sí. Pero non é un nin dos, é que,
3: pero es que o rapaz,
2: está generalizado.
3: O rapaz, desde que se levanta, ve a súa nai e a seu pai co móvil. O sea, estás facendo scroll con el móvil,
2: claro.
3: Es algo que ahora mismo fai toda a sociedade.
2: Claro, pero ¿qué manera?
3: Porque hai redes sociales adaptadas para cada una das idades. E todos estamos caendo en esa historia, entregando moitísimo tempo a lo que Google e os seus tal está preparándonos a esas franxas de edade. Entonces, os nenos aprenden dos adultos.
2: Que se nos educamos de esa manera, evidentemente estamos acabados.
3: Pues es una realidad.
1: Vamos a tomar un café. Vale.
6: Estás a ouvir O Faladoiro.
7: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
6: En Radio Filispín.

0: Bueno, volvemos do café, además aproveitando que se incorpora outro dos os compañeiros do faladoiro. Benvido, Ignacio.
1: Hola, boa tarde.
2: Que tal o verán, Ignacio?
1: O verán complicado.
2: Sí, tens moitos frentes, a verdade.
0: No, pero coincidimos no concerto de Silvio Rodríguez, ¿no?
1: Ah, sí, sí, no, claro. Tú foi apoteóxico. A verdade é que foi unha cuestión excelente.
0: ¿Verdad que sí?
1: Vivín un momento moi agradable, moi bonito.
0: Como os concertos de fai anos, ¿verdad que sí?
1: Chegoume moito ao corazón e
0: sí, al alma.
1: Sí.
0: Todos xuntos, máis de 8.000 personas estábamos ali.
1: Pues non sei canto escollen ese coliseo, pero había moitísima
0: xente.
3: Sí, sí, dou fe.
4: Pois pasamos do corazón e da alma as tecnoloxías que quería plantexar Rubén.
5: Sí, que é outra cuestión, o informe PISA, o que sinalaba a nivel global, ou non a causa principal, pero si unha das causas, que xa vimos falando aquí, o tema das novas tecnologías, do scroll, claro, das pantallas. De feito, había un dato de que os problemas de comprensión comezaban a partir das 400 palabras. Que foi un pouco dato así que trascendió sí. a prensa. E despois tamén a cuestión da IA.
2: Palabras que es medio folio...
5: Calculando así a ollo,
6: sí. 400 sí. palabras... Un post de Facebook, o mellor.
5: O que digo é o rapaz, 400 palabras son... 40 líneas.
2: 40 líneas.
7: Sí, é medio.
6: Sí, por aí.
7: Medio de inacato.
2: Non sí. chego.
7: Folio xa non existe.
5: Tal. Por aí. 40 líneas.
2: É o límite.
5: Sendo un... Facendo un cálculo moi xeneroso. Asumindo que fan 10 líneas por... Se 10 palabras por liña. Pero iso. E despois tamén a cuestión que está sempre sobre a mesa con estas cosas que é o tema da IA. Que ao final dicía ao comezo Enrique que claro, ahora nós como docentes mandarlle traballos para casa non ten sentido porque non os van facer eles. Entón entramos neste paradoxo que pasa tamén que as redes sociais, que era que antes os nenos non querían que viéramos a tele na miña xeración porque che comía o coco,
0: sí.
5: E agora estou amigos meus que teñen fillos rezan para que vexan a tele, sí. Porque polo menos ve unha película e unha continuidade,
0: sí.
5: De guión hai un traballo de comprensión, sí. E non o scroll. E cos traballos pasanos o mesmo. Os profes de antes, cando eu era alumno, que non copiáramos da Wikipedia, e agora case que estamos en por favor que copien da Wikipedia e que non pregunten nada.
4: Pero rezan, pero non le quitan el móvil.
5: Perdón?
4: Rezan os pais para que se enrollen con a serie que ten argumento, este 30 minutos con un hilo conductor. Rezan, pero non le quitan o móvil.
5: Xa coñezo casos que sí. De feito, coñezo un caso concreto dun amigo meu que é pai e ao comezo deixoulle ter o teléfono aos nenos, pero así que vi o que lle poñía a tablet e o neno desaparecía, dixo nunca máis. Retiroulle, os rapaces andan por aí e hablemos ao mesmo, están no bar, están ca xente, non están ca tablet. Entón aprenden a ler situacións sociais, aprenden a xestionarse, aprenden
0: pues, a ser persoas, a interaccionar.
6: Hai moi poca xente xoven, moi poca rapazada nas movilizacións, nas rúas. Eso sí que é un problema, porque non aprenden a loitar polo seu,
0: sí.
6: Vou contradecirme outra vez e vou defender un pouco non o uso do móvil en sí, pero sí que temos que ensinar aprenderlles a utilizalo de xeito correcto, si se pode decir así, pero non prohibilo. Eu non estou a favor de ninguna prohibición, neste caso tampouco. Penso que hai un pouco de pánico moral, como houve no seu tempo coa televisión, cos tebeos, cun montón de cousas. Cos xogos estes de rol e todo eso que todos vivimos. Penso que ademais os adolescentes teñen outro xeito de comunicarse a través dos móviles. Eso temos que asimilalo, porque quitarlles o móvil moitas veces é deixalos fora do seu círculo. que non se poidan relacionar entre co resto dos cativos. Hai que tener dos rapaces, hai que ter moito cuidado con iso. É certo que non hai ninguna necesidade de ter un móvil, por exemplo, antes dos 13 anos. Eu tampouco ya vexo a necesidade de regalar un móvil por facer a comunión, que me parece que aos 9 anos un móvil. Pero bueno, xa teño escoitado que lle regalan vapers tamén con 9 anos.
0: Sí, eu que te iba a decir, eu
6: que é no peor xa.
0: Sí, eu casi.
6: Claro, claro, unha cousa sí, absurda totalmente.
0: Para vapear. Sí.
6: Sí, con 9 anos. Sí.
3: Ai, iso sí que non sabía.
0: É un regalo pues, de primeira comunión. Sí. Para vapear menta. Para vapear menta.
6: Sí, é unha cousa, bastante.
3: Que paren o mundo que
8: pasa. Eu quería comentar unha cousa. Non é verdade que non salga xente nova. A mí me chamou moita atención, verdad, que movilizacións, polo que sexa, e apenas ves xente nova, pero me quedei asombrado cando foi do Mundial de Fútbol, o único que se viera xente nova. Rapaces e rapazas. Bueno, e dicía, que pasa? Que está ocorrendo?
0: Eu outro día...
8: Pasa o que está pasando en Palestina? Bueno, o da guerra de...
6: No, pero tamén hai que decir que foi onte en Santiago polo de sí, Vox, sí. Ali había moita xente xove.
0: Moita xente, sí.
6: Poñendo o corpo, que eso sí, tamén sí, hai que decirlo. Sí.
0: O corpo e alma. Eu outro día que vin de Madrid, viña o tren cheo de rapazas e rapaces de Sevilla porque viñan para o partido co Depor, non? E me chamou a atención, non? Bueno, además...
8: O poder dos medios.
0: Tuvimos moita coña.
3: Pero que dices...
1: Que quería introducir un tema tamén, algo ao respecto deso. En Ferrol hai 37 xinasios, máis un público tamén, non? Na zona. É dicir que... os xinasios están abertos sábados e domingos ata as 12 da noite tamén,
6: Si non sei da mañá ou así,
1: É unha cuestión, unha sesión continua, non? É dicir que de algún xeito tamén aí se refuxian moita xente nova, moita. O culto ao corpo, tanto en adolescentes e tal como tanto homes como mulleres, é algo moi estendido. E o tempo mata no aí tamén, non? É dicir que non é unha cousa só, é dicir que hai non hai que escandalizarse porque non se mobilizan, pasan moito tempo aí,
7: A proporción entre xinasios e bibliotecas.
3: Sí,
6: claro, efectivamente.
3: E a desproporción tamén, porque por exemplo, no caso da cultura exactamente igual, non? O sea, quen imos ás actividades culturais? Van os cativos rapaces? Non, imos os vellos ás actividades culturais. E as vellas sobre todo, efectivamente, máis as mulleres. Non, entón, os rapaces non enganchan con unha conferencia, con unha charla, con de tipo cultural.
5: Tamén en relación a este tema, por traelo outra vez ao campo de ensino, en relación con este tema de falta de movilización dos rapaces, é o que dicías antes, Vicente, de ir a traballar os fines de semana na tua casa, é isto. É dicir, nunha serie de anos pasamos de que o fillo o neno era un medio de producción máis na casa, pas que un medio de producción máis man de obra a traballar, entón, tiñas que telo espabilado, a que agora é, como dicíamos antes, pois case unha mascota. Entón, non che interesa telo tan espabilado ou non é necesario que estea tan espabilado. Entón, en que redunda isto? Na algo que vemos, Enrique Maseu, de alumnado que chega a bacharelato sen saber que quere facer despois. É dicir, entra no bacharelato con por inercia. Entón, isto ao final é unha cuestión de, claro, dunha falta de madurez, de chegar aos 16 anos non sei que quero facer da miña vida porque nunca tuve que plantearme que quero facer da miña vida, nin nunca tuve que traballar, nin sei de que me gusta traballar.
4: Me gustaría botar en riba da mesa outro tema, buscando un pouco as contradiccións que estamos a vivir, ¿no? Como casa o que estamos a falar co outra verdade que te din ao mellor o mes anterior do informe PISA, que decía que estamos ante a xeración mellor preparada da historia. Hemos pasado da xeración mellor preparada da historia da un conxunto de xente con unas carencias que chaman a atención.
3: É que non é certo.
0: Sin embargo, como datos tamén, o 35% da población adulta española, os estudios máximos que ton son a eso. O mellor, eso ten que ver tamén
8: Eu penso que non é só, non é só a cultura, ademais a cultura física que falábamos antes. Eso de que a xeración máis preparada da historia tamén ocorre con a esperanza de vida.
9: Tá.
8: Vamos ver dentro de pouco a esperanza de vida vai caer. Vai caer porque a alimentación de hoxe en día da maior parte da xente nova é un auténtico desastre, é un disparate. Bueno, xa con os vapeadores xa quedei flipado. Pero bueno, a ver, fundamentalmente comese merda. A tradición de comer que había de antes perdeuse. Perdeuse porque se come mal e iso ao final repercute no corpo. De pouco te vale ir ao gimnasio tomar creatina ou sí. magnesio ou omega 3 si logo comes hamburguesas e non comes fruta, non comes peixe, non
0: repercute no cerebro totalmente. A nivel cognitivo.
8: Repercute máis outras cousas, pero tamén.
0: Sí, sí, sí. Estamos comendo basura.
1: Eu penso que ten o da xeración mellor preparada da historia, eu penso que é certo. Non é algo descabellado. A mí me parece que sí que é certo. Non sei vos como profesores, se xente que está no ensino e tal, o sabe, pero eu co respecto, por exemplo, ás miñas netas e ao meu neto, vamos, a súa edade eles teñen moitísimo máis coñecemento que eu de todo, non? Tanto de idiomas como de todo, vamos, a todos os niveis saben, tanto de historia, de todo, absolutamente de todo, a nivel de matemáticas, de todo. É decir, que non, claro, é a mellor é que xente que non fracasou a nivel escolar, non? Que xente que chega a bachillerato, seguro que vai a seguir a universidade e hai dúas nenas que xa están na universidade.
0: E formación musical, que é moi importante.
1: E mesmo dúas rapazas que viñeron, netas que viñeron da República Dominicana, foron capaces de facer dúas FPs, por exemplo, ou outra superior, tanto unha como outra. É dicir, que non son personas que non estén preparadas. E iso que viñan a nivel académico era un nivel moi baixo. En cambio, foron capaces de facer unha farmacia e despois fixo análisis clínicos e tal, a nivel sanitario, non? De laboratorio, tal, fixo superior. E outra fixo, por exemplo, o tema de preimpresión, pero despois xa fixo imaxen e son, decir, fixo unha superior tamén, tal, decir, que están tamén preparadas. Decir, que a nivel xeral, eu me dei impresión de que hai unha xeración bastante ben preparada.
8: Hai que falar da media xeral.
1: Claro,
8: hai que falar da media xeral.
1: Pero aí vos que estades aí, a mellor coñecedes.
8: Sí. A ver, a miña impresión que me dá, porque eu teño meus fillos, pero tamén a veces pregúntolles e vexo o que se relacionan eles con outros e eu a ver, asústome moito. E eu tamén traballo onde traballo e hai xente nova, e xa non digo os WhatsApps, que son dificilmente entendibles. Dificilmente entendibles. Algún xa lle dixen sí, que me dixera onde foi estudiar Klingon, porque non se entende absolutamente nada. Pero que a hora de expresarse é igual. E o coñecemento básico é nada. E o problema é iso que falábamos antes do pensamento crítico. Non podes ter pensamento crítico se non tens formación básica. E ves como calquera mensaxe, por moi disparatada que sexa, eles dicen, sí. Pero ti te parece a pensar eso. Despois eu dixo, hostia, non. Dixo, pero en principio sí. E é iso que temos ao redor, Eu, claro, sempre hai excepcións, pero a imensa maioría, que a imensa maioría, e vese refletido en todo, é que non, vamos a peor. Capacidade para formarse, de todas maneiras, formarse algo máis que ter coñecementos, que é o que comentaba Rubén. Algo máis, non, moito máis que ter coñecementos. É saber vivir en sociedade, xestionar determinadas circunstancias, como falaba Rubén, saber vivir en sociedade e relacionarse cos demais. E iso en moitos casos falla, porque vemos como está un grupo de rapaces sentados nun baquiño e cada un co seu móvil. Non falan entre eles, estánse whatsappeando. Moitas veces entre eles.
6: Bueno, falan con xeros.
8: En xeral,
6: o xito que teñan de comunicarse, quero decir, se si para eles é válido, pois nos tiñamos o noso na nosa época, cada un de nos, co seu grupo, e ninguén nos podía vir a decir que era inválido ou que sexa, que non valía, non? Quero decir, eles teñen ese na adolescencia, bueno, se eles parece válido para comunicarse, pois é o que teñen, quero decir, por moito que os critiquemos non van cambiar, incluso probablemente canto máis os critiquemos máis van empregar ese tipo de métodos, incluso para que nós non entendamos de que vai a cousa, non? Que é un pouco que fan os adolescentes, intentar saírse un pouco do común. Bueno, aquí estamos falando un pouco, vamos un pouco bellos todos, con perdón, no sentido de que onde vai a humanidade, vai desaparecer. Isto xa hai 2000 anos xa se decían este tipo de cousas, non? A xuventude xa non entende nada, non ten respeto, imos reventar, e así levamos a milenios, non?
3: Claro. Non, pero eu pensaba que antes a cousa derivaría, por exemplo, a ver, falamos de ensino da ESO, non? Sí. Básico, bacharelato condúcete a que, sí, en principio, sí. Non ten por qué, pero maioritariamente universidade.
6: Sí, sí.
3: Ou senón FP, que é dignísima.
6: Totalmente.
3: Vale. É que son os menos os casos de xente que quere cursar a FP. Logo, a mellor, recúa, está na universidade e regresa de, home, seis ciclos superiores, fabulosos e demais. A universidade, ás veces, está se nutrindo realmente con xente non válida para cursar a universidade. E eu teño falado, non con un, senón con varios profesores universitarios, e están tamén espantados. Espantados, bueno, pola ínfima, o ínfimo nivel que teñen eses alumnos, sexa en matemáticas, sexa en linguas, sexa no... Vamos.
0: Pero, curiosamente, cada vez se necesita nota máis alta para entrar, polo menos, eu non...
3: Sí, pero estamos nos enganando a nos mesmos.
0: Sí.
3: Porque, en realidade, tamén houve unha ministra, non quero dicir que dixo que o aprobado era a norma. Non sei un momento.
0: Sí.
3: Non digo nada porque sí. Era de... Pero, en fin. Evidentemente, o aprobado non é a norma. Non debía ser a norma. Non? O alumno terá que pasar unha serie de exames, unha serie de exercicios, en fin, unha maneira de avaliálo. Non? Home, está ben que a mellor a educación básica, non, claro, antes acaban nos 14, agora tamén acaban nos 16.
6: Sí, sí, sí.
3: Aí gañáronse 2 anos, non? Entón, digamos, o déficit tamén pode estar aí desequilibrado, por outro lado. Pero claro, todo o mundo, a fin e ao cabo, aínda que ya conselles e digas non te vayas á universidade, que te vas a esnafrar, a xente vai á universidade. Entón,
6: unha cuestión máis de prestixio, realmente,
3: claro,
6: que de outra cosa.
3: Estamos alimentando algo absolutamente ficticio. Non?
5: Pero, aparte, xa volvendo ao tema PISA, porque ao final, se falas con profesores universitarios, a culpa é dos da ESO.
3: Claro.
5: Se falas
3: con
5: da ESO, a culpa é dos de primaria. Sí, entón, algo na cadea está...
6: Claro, é peor, porque incluso dentro dun mismo centro, eu lembro cando o meu fillo facía primaria, cada vez que pasaba dun ciclo de primaria a outro, a profesora decía a que estaba, por exemplo, de segundo a terceiro, a de segundo, van con todo perfecto, incluso con máis coñecementos dos que marca o tal. E a seguinte decía, veñen mal.
5: Claro.
6: E ti decías, mira, falade no claustro, polo menos entre vos, porque aquí non entendo. Pero, non é dun centro a outro, é dun curso a outro. É unha di que van super con todo o que teñen que saber e máis, e a outra di que non chegan. Como é posible isto? No? O
3: sea, pero a mí que me perdoen as veces os psicólogos, pedagogos e demais, cando veñen con determinadas casuísticas, non, de superdotación.
0: Bueno, es que eso es la nueva moda.
3: Claro,
0: eso es la nueva moda.
3: Beso.
0: De la estupidez humana.
3: Fulano, mengano, citano, superdotados, no sé qué, no sé canto. Claro, luego.
0: Y luego superfracaso.
3: No. Claro, son cosas que está pasando en la sociedad. Entonces, hay ciertos males que eu non sei como se poden solucionar.
4: Sí, realmente... As sociedades se moven moito co procedimento de prueba e error, ¿no?
3: Claro.
4: En este momento pues, están detectando cousas que se han feito mal, ¿no? Hemos falado ao longo da noite de moitas delas, ¿no? Quedan todavía moitas máis, ¿no? Que hai que ir corrixindo a la vista de los resultados, pero non cabe dúbida de que guste ou non, hai que intentar evaluar. Logo, a esas evaluacións hai que darle a importancia que teñen, examinarlas, porque como ben di Xaime, unha profesora di que veñen moi ben e outras di que ven moi mal.
3: Claro.
4: Entón, pues bueno, de alguna maneira deberíamos ter un método para, claro, bueno, pues, para ter unha idea máis certa do que en realidad está pasando, ¿no? pero tamén sin necesidade de evaluarlo todo. Hoy leí unha noticia que me ha encantado na prensa, que é que aos nenos por debaixo, non sei se son de 12 anos ou 13 anos, que xogan a baloncesto, non se lles pode controlar e evaluar constantemente se han hecho feito 3 rebotes, 4 intentos a canasta, 6 pases han recorrido. No, hai que deixarles que xoguen e non medirlos constantemente. O sea, non se pode a
6: unha la paz. A ledicia de xogar por xogar, nada máis.
4: Me ha encantado ver como se han dado cuenta na federación e os pais dos nenos, probablemente, que le están influindo moi negativamente aos rapaces ese seguimento que se está facendo, e que me imagino que o fútbol aínda será peor. O sea,
6: moitísimo peor, ¿no?
3: Pero estamos conseguindo unha sociedade desquiciada.
4: Exactamente. Por eso este procedimento de prueba e error. Parece que era bo controlar e ver cuánto se corría, cuánto no sé qué, cuántas castas, cuántos
6: intentos. É unha sociedade de rendimento directamente, ¿no? É o traballo que suple a vida, non é unha actividade económica que fan os adultos, sino suple a vida. O traballo é a vida e así non se chega a ningún lado.
8: O que importa o rendimento, non o coñecemento, que ese é o problema.
5: Claro, pero aquí estaba falando dúas cousas diferentes. Unha cousa é un entrenamento para baloncesto, edades temperás, que ao final eso pois sí, que ao final en nenos pequenos interese máis que desenvolvan a motricidade para o deporte que aprendan técnica. Pero ao final no sistema educativo temos que dar un certificado ao final. É dicir, a educación secundaria obligatoria certifica que esa persoa que ten o título ten os coñecementos básicos. E non só iso. Dentro do sistema educativo, a lei na ESO pídenos que temos que conseguir que eses rapaces teñan ese coñecemento mínimo. Por eso ahora se fala moitas veces de é que os hai que aprobar. Non é que os hai que aprobar, é conseguir que cheguen a certo nivel.
3: Sabemos que hai moitas falsidades.
5: Hai moitas falsidades, pero aí está a cuestión.
3: Non é certo que estamos facendo.
5: E despois, o que dicía Vicente do ensaio erro por ver o tema das tecnologías, é o que sabe en PISA, eu creo que hubo unha época na que empezaron a probar moitas cousas de tecnoloxía, evidentemente hubo quen sacou moita pasta, nomeadamente quen instalou as pizarras, quen puxo os computadores para o Edisgal, todo iso, pero ao final foi unha digitalización que non foi real, porque moitas veces foi coller o libro de texto de sempre
6: e digitalizalo, basicamente. Sí,
5: claro.
6: En vez de toda unha serie de recursos que podería haber, pero claro, o profesorado queixaba, estive na guerra do Edisgal, sí ou non, no centro do meu fillo. Claro, por unha parte o profesorado, esas computadoras tamén as podía utilizar para o alumnado con necesidades, etc. Entón, quitar o Edisgal, claro, podía deixarte sin computador. Era unha cousa, unha tensión aí e tal. Logo estaban moitas familias que decían, no, hai que volver ao libro clásico.
5: Claro.
6: Eu non teño tan claro si realmente o profesorado tivese tempo para incluso coñecementos, para todos esos recursos que poderían obter con esa digitalización, se podría ter feito outra cousa que basicamente coller un libro físico e poñerlo en PDF, que eso basicamente non é cambiar nada, ¿no?
5: Pero ten un problema que eso sí que xa o vin eu nos poucos anos que levo de profe, é que o ser formato digital permítiche certas comodidades como buscar a palabra.
6: Sí, sí, e copiar e pegar.
5: Ao claro. Facer exercicios, volvense máis moi exercido de enxerocos.
3: Deixas de utilizar isto.
5: Claro, xa non só iso. Cambia completamente a búsqueda. Hasta o punto que non necesitas comprender o texto.
0: Sí.
5: E moitas veces, moitas tarefas diseñadas de comprensión...
4: Isa é unha clave.
5: Non son tarefas de comprensión real. Son de buscar palabras. De feito, hai un exercicio, oxalá outro xera, de Daniel Casani, que fai un texto con palabras inventadas e logo unhas preguntas de comprensión. E inda que o texto non di nada, ti podes perfectamente respondelas.
0: Porque, rellenar, claro.
5: Claro, porque ao final é buscar aquel verbo e aquela palabra clave. É unha cousa que notei eu e nas minhas clases intento leválo por outro lado. Que redacten. Sí. Porque vías que, cando empezaron a facer comentarios de texto, xa falamos ao nivel de bacharelato, non eran capaces de concebir a redacción. E aquí é onde está fallando a tecnoloxía, aquí onde estamos vendo que estamos tendo o erro. Que a tecnoloxía non está aportando nada beneficioso e ademais está restando.
6: Efectivamente.
5: Entón, aí sí que temos que mirar como xestionamos a tecnoloxía, que volta lle damos. Por eso digo, estes informes tipo PISA, igual non hai que tomarlos a pé da letra, nin ser o obxectivo, claro que levar o sistema educativo por diversos motivos, pero ao final sí que nos están avisando de algo. Está sí. Ben que este tipo de avaliacións as fagan desde fora, sexa pues, un
0: sí, COE, un instrumento,
5: ou sexa sí. A propia xunta. Sí que está ben, é o que dicía, como información a nivel estatístico.
6: Claro, claro.
5: Pero non tolear porque a estatística ao final é o que contas dela.
6: Claro, pero ao final o que vemos é que a Consellería se move precisamente por estes temas, e non, por sí. Exemplo, porque o profesorado está dicindo necesitamos recursos, necesitamos isto, claro, claro, necesitamos claro. Lo o outro, e as familias para a nosa conta dicindo necesitamos que os alumnos estén atendidos deste xeito, ai, perdón, deste xeito, necesitamos que os centros estean nun estado que permita que os necesitamos cadeiras e mesas que non sexan as que utilizábamos nos na XB, porque son exactamente, aí non houve ningún tipo de evolución, digamos, son exactamente as mesmas, pero en lugar de ser verdes, son marróns, me parece, algunhas. Pero
5: son vamos.
6: Seguen sendo as verdes, pero bueno, eu xa teño visto algunha marrón das que mandan nós, pero bueno, pero exactamente o mesmo.
8: Ti eres moi novo, a nos, me supoño que tamén nos tocou de madeira, sin máis, sí. Nin verdes nin marrón.
6: Sí, bueno, eu son
0: de madeira con a cousa para o tinteiro.
8: O furado para poñer o tinteiro.
0: Tinteiro.
6: Claro, claro, sí, pero sí. Quero decir que, o sea, non hai ergonomía ningunha.
1: Eu penso que si. Nas cadeiras escolares hai estudio ergonómico e tal.
6: Pois, pues, amigo.
5: Pero ao final...
1: No, vamos, tampouco unha discusión para...
6: Por exemplo, non ten nada que ver coas cadeiras de 1000 euros que estaban collendo os funcionarios en San Caetano agora,
5: claro,
6: últimamente.
5: Pero ao final...
8: non te confundas, non son para os funcionarios.
6: Bueno, para os altos mandos, digamos.
8: Serán para directores xerais...
6: Sí, sí, corrixamos.
0: Para el piso noble.
8: Os funcionarios, e don Fei, por cuanto...
0: Sí.
8: Ten cadeiras normais. Como debe ser tamén,
5: Pero, ao final, este tipo de cuestións, unha vez que este coberto, a temperatura as aulas, porque agora, por exemplo, estamos a 30 grados, nas aulas hai sí. Un calor terrible. Hoxe, última hora, 2 da tarde, aguantaron primeiro da ESO, sí. Creo que hoxe ganei unha medalla, eso pero bueno...
4: Isto é un fenómeno novo tamén, o sea, decir, sí. Quien esté negando neste momento o cambio climático é que é estúpido, é decir,
6: sí,
4: que se nega a ver a realidade e que está plantexando nas nosas casas, nos nosos centros educativos, nos nosos centros hospitaleiros e demais, diseños moi diferentes aos anos 60.
5: Sí, pero...
4: É unha realidade.
5: Pero a cuestión é, o que iba, unha vez garantizada certa habitabilidade... Certa non, a habitabilidade das aulas.
0: Normal.
5: Ao final, que as cadeiras sexan as mesmas durante anos é accesorio, estamos no mesmo. Sí, eu, cando empecé a traballar con pantallas digitais, unha vez os rapaces estreparon a pantalla digital, e collín, e fui unha pizarra normal e non pasou nada. A clase puido seguir desenvolvéndose. Ao final, para a nosa materia, o sea, para calquera materia, realmente o que necesitas é moi pouco. Moi pouco material. Que pasa? Para cambiar o sistema educativo, para mellorar as estadísticas, hai que facer plans a longo prazo, máis alá dos 4 anos.
6: Efectivamente.
0: Sí.
5: En cambio, comprar... Hai 300 centros en Galicia, dotalos de pantallas digitais, cartos na mesa. E xa está. E eso vese. Ou agora, co informe PISA, saliu que íamos ter unha nova materia en secundaria, que é unha materia de lectura. Pum, e cartos na mesa. Pero claro. Estamos no mesmo... Esa materia, de onde van sair os profesores?
6: Para efectivamente.
5: Dala? De onde vai sair o horario para dala? Que se vai dar nesa materia? Aí onde están os problemas? Que pasa? O titular luce. É unha medida que o curso que ven xa ves, xa ten o meu fillo unha clase de lectura, xa vai mellorar PISA, xa tú está ben.
6: Que por outra banda, xa teñen esa, ou por lo menos na primaria xa tiñan esa clase de lectura, quero decir, non é unha cousa que sexa algo exactamente novo, pero
5: son cousas diferentes.
6: Xa, pero bueno, quero decir, a lectura facía.
5: Sí. O sea, o que vin da noticia é que o que se leva facendo é isto de hora de ler, que un certo tempo,
6: sí.
5: Un certo tempo diario dedicas á lectura, de todas as materias. Agora, que van facer? Unha materia de lectura e comprensión lectora. E é un pouco contradictorio, porque para a primaria din que a lectura transversal e a comprensión vai traballar en todas as materias, pero en primeiro e segundo da ESO xa vai necesitar unha materia específica. Xa nisiquera valen as de lingua e literatura. Entón, ao final, son escaparate.
0: Pero é todo un pouco esquizofrénico, non?
6: Sí, porque claro, para, esto, ante, un pouco antes disto tamén dixeron que, que para sexto de primaria iban meter un no sé que extraescolar aí que todavía que tampouco informaron de quen carallos iba a, con perdón, a quen iba a darlle esa materia extraescolar nos centros en vez de metela, se si realmente fai falla metela no horario escolar directamente, por exemplo, ou adiantala e cando cheguen a sexto xa teñen eso resolto, digamos, ou por lo menos traballado, non sei. Sempre hai esta serie de cousas que quedan moi ben na prensa, na primeira páxina, a Consellería de Educación vai facer isto, outro, non sei que, pero, bueno, tamén hai que decir que levamos todo o verán, que eu, como digo sempre, as ampas non temos vacacións. Este verán foi bastante movido porque había obras no IE Sofía Casanova, no CEIP Gándara, o CEIP de Esteiro estaba agardando por ter un ascensor que necesita un rapaz que pasaba a primaria. Entón, bueno, a min tocou...
0: Tuveche des tarefa, non?
6: Tivemos tarefa, porque ademais hai que facer tarefa, o que chamo tarefa invisible, que contactar con este, contactar todo, meter presión por aquí, meter presión por alá, un traballo interesante, pero que non é visible, non? Bueno, quero decir, pero mentras tanto, a Consellería de Educación estaba dicindo que esto, 900 profesores para secundaria, que isto éramos a leche en verso, non sei que, o sea, pode pasar dunha semana a outra e cambiar totalmente... sin contradicción ninguna, as contradiccións son miñas, pero a Consellería de Educación nunca se contradí. Logo, bota culpa ao profesorado, bota culpa ás familias, as familias teñen que poner a súa parte. Bueno, pois vamos a ver como facemos para que esta sociedade non empurre a xente a estar traballando todo o día e cando remata a formarse para seguir traballando, por exemplo, que é o que se fai normalmente, non? Entón, haberá que pararse entre todos e decir que tipo de sociedade queremos, que vamos a facer cos nosos fillos, porque o problema non é que haxa pais que non educan ben os seus fillos, etc. Temos un problema social, que non sabemos convivir, que xa non somos capaces de ter unha de vivir en comunidade, estamos todos afastados un dos outros, etc. etc. E igual habría que intervir nese tipo de cousas. Non?
0: Bueno, parece que as claves as temos, non? É dicir, a solución parece que a temos, non? Non credes?
8: Eu quería comentar unha cousa.
5: Eu creo que temos problemas.
8: Quería comentar unha cousa desde... Quizás, sí, desde o principio. Sí. Que, a ver, o que falábamos da falta de formación... Que leva... A falta de formación que leva a falta de espírito crítico e a falta de espírito crítico leva ao triunfo das mensaxes de odio, as mensaxes dos, por exemplo, como da falta de... Bueno, como que non hai cambio climático, cousas desse tipo. Como non ten... criterio propio para saber discernir si eso é realidade ou non, e a falta espírito de a falta, en fin, ao triunfo de mensaxes de odio leva ao final a cousas como o correo esta noite na Cruz Vermella, que encheron de pintadas.
6: Outra vez.
8: É máis, e eu cando leo as noticias no xornal me gusta ler os comentarios. Son peores os comentarios aínda que as pintadas.
6: Bueno, pero por eso, non sei se lecheres algunha vez algún comentario das movilizacións de Ferrol con Palestina, pero eso é criminal xa directamente.
8: Xa, pero eso é consecuencia de todo isto, non? Non hai espírito crítico e triunfa calquer tipo de mensaxe. Triunfa o machaque permanente á televisión e salen todos os rapaces a celebrar a selección de fútbol que... pois que probablemente a maior parte deles nin sigan o fútbol e xa estaré sin cuidado. Pero como hai que facer festa, hai que facer festa, non? Porque sí, porque ganou a roja.
0: Bueno, pues vale. E a nivel mundial, nestes momentos, hai máis de 520 millóns de nenos que están vivindo unha situación de conflicto. Co cual, pues bueno, esos nenos xa non é o problema da pantalla digital ou non, é que...
6: Vivir, cando vivir é...
8: E moitos máis que van ser as máquinas que van levar a esos a outros novos nenos a vivir nesa situación de conflicto.
9: Sempre
8: van a ser os que leven as armas.
9: Sempre faz o mesmo. Que me sacas temas moi interesantes ao final e se prolonga o programa indebidamente. Pero xa que o has dito, que penso que tiene que quedar claro, para min polo menos, ¿no?, de que uno de los grandes problemas que temos neste momento en Galicia é a falta de unos medios de comunicación responsables e críticos. Se escribe al dictado de las administraciones públicas. Las notas de prensa que mandan las consellerías salen tal cual en la prensa. No tenemos buenos articulistas, no tenemos buenos periodistas, o si son buenos lo tienen que ocultar, porque si dicen la verdad y exponen su criterio, les botan a la rúa.
4: Entón, é moi distinto ler certos medios que outros medios. E, desgraciadamente, aquí en Ferrol, neste momento, non estamos pasando a mellor época neste senso. E é unha pena, porque se si solamente tes palmeiros das administracións públicas que de outra que ten a súa explicación, no senso que os medios están pasando unha situación económica gravísima, e os que os están mantindo é precisamente as administracións públicas, e a cambio piden fidelidade extrema, de tal maneira que ti non escoitas absolutamente nada crítico, ninguna emisora de radio, ninguna prensa, digamos, de amplia difusión. É dicir, que fan falta moitas radios filispín, de tal maneira que a xente poda estar escuitando agora unha visión diferente dos temas e das causas e das solucións. E non soy tan optimista como ti, Chelo, pero con isto acabo.
0: Non, o que acaba de facer o señor Trump de prohibir unha serie de televisións, vamos...
2: Claro, sí, sí, pasa, sí. Non entras,
0: acabou a historia. Sí, sí, sí.
1: Vamos a ver un tema que a mellor ten que vir para outro...
2: Pero, sí, porque...
1: Pero xa... o día 2 de outubro veñen Javi Ruiz e Eric Ruiz a Coruña, ao muelle de Coruña, vamos, un dos muelles e tal ali, que o traen unha empresa destes de eventos e tal e tal. Este é unha xente, son youtubers, influencers,
6: que...
1: influencers, teñen máis de 6 millóns de seguidores, e tal, e estes se dedican a, dende moi menos, se os pais os promocionaron e tal, son multimillonarios, xa, son tal, pasaron de unha casa a unha casa, pois, no sur, con piscina, bueno, ahora, neste momento, xa son xente moza, de 18 anos ou 20 anos, ou que fora, bueno, pois esta xente, o que se dedica, ah, le compré unas zapatillas a mi hermano por 300 euros e tal, son unhas buenas zapatillas, non sei que, ou le compré a mi hermano, non sei que tal, son tonterías, que si dices, sí. Joder, como poden ser 6 millóns de adolescentes sí. que sigan estas parvadas?
0: Sí, sí.
1: Esta cousa que non ten ningún sentido, ademais, e tal, é totalmente puro como se di, consumismo e tal, ¿no? Consumismo é a tontería feita en persona, ¿no? Entonces, te imagínate, pues bueno, pues estes influencers non veñen a Coruña, Bilbao, non sei que e tal, e como eles hai outros tantos.
0: Sí.
1: Son rapaces novos e tal, e pois aí está unha parte importante da xuventude. Aí está detrás destos,
0: Bueno, compañeiros, moitísimas gracias. O mellor vos volvemos a chamar,
6: Ay, a mí cando
0: que
6: irades,
0: Esas porque quedaron moitas cousas. Sí,
6: con
0: te repites,
6: César,
0: sí.
6: Si quere, métome aquí e sacadesme cando que irades.
0: Te damos de comer.
4: temos unha dúda de si o programa quedou ben grabado ou non. Entón, o que vamos a facer ahora con calma, velo, non quedou ben, pues xa falaremos.
6: Xa falaremos, sin problema.
0: Bueno, teñemos además moitísimas máis cousas que contar, pero de todas formas moitas grazas por estar aquí, por dedicarnos este tempo, porque expoñerse na radio, expoñerse opinando é moi importante, por todo o que decía, vai un momentinho o compañero Vicente, o sea que moitas grazas. Vamos a despedir con o noso tema de despedida, compañeros.

0: Foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 5:55 minutos.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

Moito boa tarde. Está a lles falar Manel Sebral, da Fundación Ernesto Gradacal, a emitir o programa A vida e obra de Ernesto Gradacal desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria, emitindo desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Vamos a repetir o programa do día 17 de setembro de 2026, porque non fomos capaces de colocalo en arquive.org. O primeiro que queremos dizer é saudar toda a mobilización que está a ver en contra dos despesos. Polo caso de Mari Carmen en Madrid e moitas outras persoas máis, non só en Madrid, en todo o territorio do Reino de España e probablemente en moitos máis países capitalistas. Comezamos a repetición do programa e comezamos un bocado tarde por tamén dificultades técnicas alleias a nós. Chegamos e temos que arranxar non sei quantas cousas. Ben, comezamos. O próximo 11 de novembro de 2026 é domingo e cumprirse-an 90 anos do fusilamento de 18 vítimas do xenocidio franquista que están enterradas en balas comuns no cemiterio de Serantes. Uma delas, meu avó, o pai da miña mãe, Xenaro Baltasar López. Os nomes das 18 son 1. Carlos do Barro Cão, neñun dado. 2. Nicolás Rovira Rivas, 26 anos, barbeiro, solteiro, natural de Ferrol. Non deixa descendencia. 3. Secundino Guimarães Plaza, 28 anos, churreiro, solteiro, natural de Sesantes, Redondela. Non deixa sucesón. 4. Xosé Carrascosa Grinaldos, 47 anos, pintor na Sociedade Española da Construción Naval, casado con Amalia Vergara Castro, 7 fillos, natural de Ferrol. 5. Xosé Armida Sebreiro, 32 anos, Ferrol, pintor casado, 5 fillos. 6. Xoanda Belena Rei Pena, non neñun dado. 7. Vicente Fernández Teixeiro, 44 anos, Serantes, industrial, casado, 2 fillos. 8. Jesús Rei Pérez, casado. 9. Rodrigo Romero Rodríguez, 22 anos, Fene, padeiro, solteiro, sen descendentes. 10. Xosé Llanes Quisquisa, 22 anos, barbeiro, cariño, casado, unha filla. 11. Albino do Pico Gutiérrez, 25 anos, labrador, solteiro, de Lago Valdoviño. 12. Manuel Pérez Rodríguez, neñun dado. 13. Antonio Manuel López López, neñun dado. 14. González López Rodríguez, neñun dado. 15. O meu avó, Xenaro Baltasar López, 32 anos, armador da Sociedade Española da Construción Naval, Ferrol, casado, 5 fillos. 16. Eugenio Casalvila, 45 anos, carpinteiro, barallobre, casado, 4 fillos. 17. Xoán Porto Tacón, 33 anos, xornaleiro, Fene, solteiro, sen sucesón. 18. Manuel Rego, neñun dado. Todos faleceran na madrugada do día 11 de outubro de 1986 a consecuencia de ferida por arma de fogo e receberan sepultura no cemiterio de Serantes segundo oficio da Chefatura da Policía de Ferrol de 12 de outubro de 1986, sobre o que o xuiz municipal de Serantes, Xulio Maneiros Robles, e o secretario suplente Anxo Méndez Díaz levantan acta de defunción en 14 de outubro de 1976. O chefe da policía en Ferrol foi Xosé María Pagola Virebén, capitán de artillería de costa número 2 en Ferrol, ao mando dunha batería que disparou contra o Concello de Ferrol para rendir o alcaide Santa María e os que defendían a República. Era o chefe das milixas da Falanxe en Ferrol, o cual parece indicar a participación directa dos falanxistas no masacre destas 18 vítimas do xenocidio franquista que achamos, debemos lembrar ás 12 horas do domingo 11 de outubro de 2026 no cemiterio de Serantes
para recuperarmos a memoria da súa existencia, porque os fixeran desaparecer. É como se nunca tivesen existido. En nosa opinión, as vítimas do xenocidio franquista enterradas nas valas comuns do cemiterio de Serantes están a sinalar que o franquismo continúa, no entanto, non sexa recuperada a súa dignidade como seres humanos. Reiteramos o apelo ás 12 horas do domingo, 11 de outubro de 2026, no cemiterio de Serantes, 90 anos após o seu martirio. E agora pasaremos a escutar música de Sérxio Godiño, cantor portugués da Revolución dos Cravos, nacido no Porto en 1945, que aínda permanece activo aos seus 81 anos. Comezaremos pola canción primeira do seu álbum intitulado Sobreviventes, de 1971, intitulada Que Forza é Esa?

Lembramos o comandante mártir palestiniano Yahya Sinwar. O Yemen dos Houthis Ansar Allah é o único país do mundo que proclama que continuará atacando Israel, no entanto non cese o xenocidio contra a población palestiniana. En esa guerra de libertación, en esa súa guerra de libertación, desencadearan unha ofensiva en 3 de setembro que teve como resultado, en día 10, unha semana depois, a tomada da cidade de Mocha e as illas de Aris, incluindo a estratégica illa de Perín, no centro do estreito de Bab el-Mandeb. Isto é, o controlo da navegación polo estreito fica nas mãos dos Houthis, Ansar Allah. Unha grande vitória estratégica sobre as forzas militares apoiadas por Estados Unidos de América, Arabia Saudita, Israel e Emiratos Árabes Unidos, onde pousa Xoán Carlos I, e mercenarios colombianos que fuxiran en debandada abandonando unha grande quantidade de armamento pesado fornecido polos Estados Unidos de América. No porto, no aeroporto de Mocha, ficaran fileiras de vehículos blindados resistentes a minas de Estados Unidos de América, camionetas con artillería pesada, obuses, proxectes e fusis en grande quantidade. Ficou descoberto a actividade clandestina dos Emiratos Árabes Unidos, unidos ao Xoán Carlos I, que reclutaran 10.000 colombianos como mercenarios durante a última década para combater no Yemen, en África, no Sudán e en Cabo Delgado, ao norte de Moçambique. Nós todo o tempo nos preguntamos acerca do apoio do monarca español da súa participación nestas clandestinas actividades dos Emiratos Árabes Unidos que duran máis de unha década. Preguntámonos acerca do pai e do fillo, o actual Filipe VI. Continuamos con a música do Sérxio Godiño para escutarmos agora a canción intitulada A, A, E, I,

0: caso no te agrade, metía en nu.
1: En cuarta feira, 9 de setembro de 2026, apareceran restos das vítimas do xenocidio franquista nas balas comuns do cemiterio de Serantes. Dois días depois, aparecen Ferrol Aznar, a Botella e a Esperanza Aguirre con a excusa de viren convidados á boda en San Xulián de unha filla de Xavier Fernández Lascoetti, que diz que integrou o goberno de Aznar. Vieran a provocar. En 11 de marzo de 2004, presidía o goberno español Aznar e o primeiro que fez cando se soube do atentado en Madrid con 192 vítimas foi atribuírlo a ETA. Ibarreche confirmou as 9 horas da mañá. Foi Aznar quen por volta das 14 horas 30 lanzou unha mensaxe televisada apelando a unha grande movilización contra o terrorismo de ETA para ele ter unha vitória electoral nunca vista en domingo, día 14. A súa grande patraña foi descoberta porque moitas persoas pensamos que era un golpe de Estado de Aznar para se perpetuar. Pela súa boca saiu atribuir o atentado ETA para ter unha vitória electoral nunca vista. Nos lanzamos, enviamos email ese mesmo día, 11 de marzo de 2004, por volta das 18 horas, a moitos lugares do planeta, alertando do golpe de Estado asnariano. No segundo día, nas masisas manifestações foi proclamada a súa patraña. No día 13, foi cercada a sede do Partido Popular en Madrid por manifestantes contra Aznar, onde apareceu e atribuir a Aznar a autoría do atentado. A derrota electoral foi estrondosa e o seu medo pode ser visto na TV. A certeza de ser ele o autor do atentado para atribuirlo a ETA, para atribuíndolle a ETA ter unha vitória electoral nunca vista, era moito grande e estaba nas cabezas de inúmeras persoas porque as evidencias eran contundentes. ZP gañou as eleições e o primeiro que fez Rubalcaba no mesmo domingo foi utilizar a TV para exculpar a Aznar do atentado. Logo no mes de dezembro, ZP declararía que Aznar apagou todos os arquivos de computador relacionados con os atentados do 11 de marzo. No Reino de España, Aznar e o fascismo teñen garantía de impunidade sexa cualquier a dimensión do crime. Aznar e os militares que se manifestaran na Praza de Armas en día 2 de setembro o que queren son balas comuns, como os do cemiterio de Serantes. O seu objetivo golpista de conspiración é a clase operaria como en 1936. Organicémonos o proletariado en milicias armadas de ambos sexos. Continuamos con a música de Sergio Godiño para escutarmos Descansa a cabeza, está la xadeira.

En 1985, a población de Cuba podía leer o libro Esclavitud, Abolición y Racismo, publicado en español por Julio Ángel Carreras, na editorial de Ciencias Sociales da Habana, para saber que as persoas esclavizadas chinesas chegaran seguindo a rota Manila, Acapulco, Veracruz, Habana. As primeiras 600 chegaran en 1847 a meio dun contrato entre Xulián de Zulueta e a Real Xunta de Fomento. As compañías traficantes Villoldo e Waldrop e Sia, entre 1847 e 1859, entraran na Habana 43.670 persoas chinesas esclavizadas procedentes de Amoy, Macau, Suatán, Hong Kong e Whampoa, con consignatarios a Real Xunta de Fomento, Villoldo, Waldrop e Sia, Pectoris e Sia, Xulián de Zulueta, Drake Irmaus, Campbell e Sia, Compañía Colonizadora, J.M. Morales e Sia, F. Schimper e Sia, Caro e Sia e L.M. Sangrones. Xulián de Zulueta fez trata clandestina con a raíña rexente María Cristina de Bourbon en antes de 1854, que foi cando ela morreu. A escravatura dos yucatecos ou maias en Cuba comeza en 1842 debido á derrota militar dos yucatecos que querían criar unha república independente de México. O goberno mexicano, en vez de fusilar os moitos prisioneiros, enviou-os para Cuba. Os traficantes enviaran barcos ao porto de Sisal para transportar 140 maias en 1849. Eu, como a población de Cuba, levo anos lendo este libro e outros que se publican na illa a respeito da escravatura. O traficante Ramón Plaia Monse, marqués de Amboase, faz parte deste cuadro imundo imposto na Habana e en Cuba pelo imperialismo colonial da monarquía española, que se beneficiaba directamente do tráfico, cousa que en Ferrol e na Galiza o fascismo monárquico do Consello e a Xunta festexan e proclaman. Estamos en Radio Filispín a emitir o programa A Voz, a obra, a vida e a obra de Ernesto Guerra da Cal, desde Ferrol, na Terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos a escutar música do Paulo Godiño para escutarmos a canción Paula, do seu álbum de 1971, intitulado Sobreviventes.

A subida do índice de prezos de consumo foi en agosto o 4,8%, no mes de setembro o 4,9%, na Galiza. O segundo maior de todo o reino no mes de agosto. O máis fácil e máis educativo é dizer que os salarios foran reducidos no mes de agosto ou no mes de setembro nun 5%. Isto é, unha pensón de 1.000 euros a 1 de xaneiro de 2026, 8 meses depois, ficou reducida a 950 euros. E así, os capitalistas aumentan os seus lucros, as súas rendas. O proletariado reduz as súas rendas. Elle reducido o salario. E os capitalistas aumentan as súas rendas ou lucros, que sería máis propio denominar expoliación, botín ou cualquier outra palabra que conote a violencia da masiza expoliación a que o capitalista submete o proletariado, que no caso do proletariado galego ten unha componente racista de expoliación colonial cuxa síntese é gallego el último. Se en 1846 foi criado un exército libertador da Galiza, por que non en 2026, 180 anos máis tarde? Todos os indicadores proclaman a súa necesidade. E continuamos con a música do Sérxio Godiño para escutarmos que bon que é.

cada cal escribe en español. Don Segundo Sombra, Teoría e Símbolo do Gaucho, traballo publicado en Cuadernos Americanos, 6LI, número 5, setembro-outubro de 1948, na neutral Argentina, inauguraba Xoán Domingo Perón o seu goberno con a aberta oposición dos Estados Unidos de América a través do que fora o seu embaixador en Buenos Aires, Spruill Braden, magnate mineiro que tiña como seu secretario privado o homen de confianza na embaixada desde maio de 1945, o comandante Gustavo Durán, herói republicano español de Hemingway e André Malraux, que fora chefe do Servizo de Investigación Militar de Madrid Zona Centro en agosto de 1987. En setembro de 1945, Braden foi para o Departamento de Estado substituindo Rockefeller. Ele e Durán foran autores do libro Azul, que publicara o Departamento de Estado dos Estados Unidos de América antes das eleições argentinas en 12 de febreiro de 1946 para denunciar os vínculos nazistas de Perón e outros militares argentinos. A resposta de Perón, con a palabra de orden Braden ou Perón, levou a gañar as eleições en 24 de febreiro de 1946 con máis da metade dos votos nunha coligación da CGT partidarios de Irigoyen, masacrador do proletariado e conservadores. Convocáranse eleições para elaborar unha constitución e reeleición inmediata do presidente Perón en 1951. O posicionamento de Perón en favor de Franco é inmediato. En xuño de 1946, na cerimonia da súa tomada de pose como presidente, encabezados pelo almirante Salvador Moreno, desfilaran mariñeiros do barco de guerra Galicia enviado por Franco, onde Perón recebeu a Gran Cruz do Mérito Naval das maus asasinas de Salvador Moreno. En 30 de outubro de 1946, asinaron un convenio comercial de pagos, unha inmensa axuda ao franquismo que tería en Perón un incondicional e permanente aliado. É en 1946 que se publica en Buenos Aires pela editorial Usada a sexta edición de Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, que fora publicada pela primeira vez con moito suceso en xullo de 1926, que recebera o primeiro Premio Nacional de Literatura. Ricardo Guiraldes morrería en 8 de outubro de 1927 na França, pedindo para ser enterrado na Pampa Argentina. A editorial Usada foi criada en 1988 pelo fillo de emigrantes galegos pobres nacido en Madrid, Gonzalo José Bernardo Xoán Losada Benítez, e, dentre outros, Luis Ximénez da Súa, e foi definida como trincheira editorial no exilio español, nacida para publicar todos os autores malditos, sobre todo españóis e latinoamericanos, que prohibía a franquista editorial Espasa Calpe. Quer dizer, para publicar toda a literatura revolucionaria, os libros de Lorca, Machado, Alberti, León Felipe, Xoán Ramón Ximénez, Neruda, Xorxe Amado, entraron na península burlando as ditaduras, a ditadura. En 1989 tiñan traducido para español toda a obra de Sartre, títulos que levaban 15 anos sen se publicar. Cuadernos Americanos foi fundado en México en 1941 pelo vasco Xoán Larrea Selayeta, con apoio financeiro de Editorial Usada e Casa de las Españas, Columbia University, director Federico Donés. Segundo Ernesto Guerra da Cal, Ricardo Guiraldes construí a figura do gaucho como representante da nacionalidade argentina nuns momentos pasadas a revolucións mexicana e rusa, de emerxencia en América Latina, da necesidade de se buscar un ser nacional, nacionalismo proclamado a través de manifestos no Brasil. Don Segundo Sombra sería ele mesmo un manifesto nacionalista. Ernesto Guerra da Cal é dos pioneiros en perceber este nacionalismo sustentado sobre o meio en que traballa e vive o gaucho. E só Guiraldes, como fillo do patrón, é que ten distanciamento suficiente para construir a figura do gaucho como representante da nacionalidade argentina. Ernesto Guerra da Cal escreve: Guiraldes, fillo do estanceiro,
temperamente alonxado do medio.

Vai con os pais a París moito cedo, con cerca de 2 anos, e volta a Argentina falando francés e alemán. Viaxado e cosmopolita, empapado de paisaxes extraños e embebido de vida e literatura deles, regresa á Pampa. Mas as súas viaxes e a súa cultura, en vez de destruir nele o campeiro, contribúen para lle afirmar a certeza de que o cimento da súa personalidade humana e literaria residía no pouso literario da súa infancia. Tornado ao meio, o seu cosmopolitismo foi o vigoroso axente catalizador desta reacción porque lle permitiu mirar o seu con ollos parcialmente alleados pela visión de outras terras e outras vidas. E con iso tudo, a posibilidade de ver o propio en espectáculo, nunha ampla perspectiva, con distancia suficiente, mas sen estar fora de todo, sentindo aínda como propio. E continuamos con a música do Sergio Godiño para escutarmos a canción intitulada O Charlatar, O Charlatán, do seu álbum Sobreviventes.

Eu propio Ernesto Guerra-Dacal, o primeiro en afirmar o conceito de dualidade a xogar un papel de moita importancia no romance. Guiraldes procura presentarnos ese tudo existencial que é a vida da Pampa, en base á súa esencialidade, isto é, transpondo o local en universal a meio de unha delicada destilación dos valores absolutos presentes na súa realidade. É o verdadeiro mérito do romance, asenta no autor, que consegue esa transposición nun plano transcendente, sen perder contacto estreito con a realidade inmediatamente concreta do ambiente regional. A fórmula que rexe esa constante ambivalencia do libro baseia-se nunha serie de subtis dualidades de constantes desdobramentos, nunha técnica de espellos en que as imaxes reais van xerando simultaneamente unhas segundas imaxes de unha realidade estilizada, ideal, estéticamente deshumanizada, mellor diríamos, para acompañar a intención do autor nunha serie de sombras que se proxectan agrandadas e puras para o terreno dos valores absolutos. Leopoldo Lugones, en La Nación, define Don Segundo Sombra como libro en que había patria pura. Ernesto Guerra-Dacal realza a grande importancia do acerto lingüístico para producir a amálgama a íntima coherencia de esas dúas personalidades diverxentes do seu herói e lograr un equilibrio eficaz no cual se salve a verdade artística, Guiraldes recorre a unha subtilísima síntese estilística dos elementos lingüísticos, merce á cual a expresión estética atrevidamente subxetiva, indicadora de unha sensibilidade literaria avesada ao uso de toda índole de atrevidas transposições, se estimula e se funde con a linguaxe directa e coloridamente dialectal propio do ambiente. A función da linguaxe metafórica para ligar a vida externa con a interna explica Ernesto Guerra-Dacal así: as metáforas, o libro é rico nelas, son tamén frecuentemente vehículo da síntese, camiño subtil da unión entre esas dúas zonas da personaxe. O procedimento xeral consiste en transpor sensacións internas indicadoras de unha grande acuidade da percepción subjetiva e abstracta en imaxes procedentes do mundo máis inmediatamente diario e concreto da vida ganadeira, en audaz salto comparativo que tenta salvar a distancia que afasta ambos mundos, establecendo entre eles unha relación plausível e natural dentro da verdade artística. E cita exemplos como, e alén disso, pareceme que tamén ela, a memoria do seu pai, morriría significando a súa presenza apenas un recordo frío. Se me houbera atrevido, houbera afeito deitar en baixo, como se degola por compaixón un animal que sofre. Todas as penas que me tiña dado para ser un receiro de lei ficaban na miña imaginación como unha moreia de osiños de defunto. Ao gaucho que levo en min sacramente como a custodia leva a hostia, referente que utilizará el se alén da cal para o definir. E xa na soleira da casa dos 80, Guerra-Dacal continúa a nutrir sempre o seu saudoso amor pela terra que leva no seu peito sacramente como a custodia leva a hostia, e a soñar con o seu irrenunciável ideal da grande portugalesa. Referíndose ás técnicas todas do romance, Ernesto Guerra-Dacal frisa: o resultado é aparentemente sinxelo, mas detrás é unha complexa química artística, e aínda o gaucho combatente decisivo pela independencia da nacionalidade argentina, gaucho como proxecto nacional rural, pobres, face o proxecto nacional urbano de Levita e Cartola, ricos. O gaucho como clase social, protótipo espiritual e teórico da argentinidade, a fórmula de Guiraldes, extrema originalidade, e a dos grandes mestres, Cervantes, Flaubert, Dostoyevsky. Isto é o que lle dá carácter único no romance hispanoamericano. Don Segundo Sombra é unha afirmación
dos cimentos e orixen históricos e sociais da Argentina. É o libro da nacionalidade argentina. Ricardo Guiraldes dedica o libro a amigos, domadores e receiros. Taboada, Brandão, Falcón, Pereira. De un total de 10, 4 de apelido claramente galego. E pasamos a escutar máis música do noso Sergio Godiño e agora a canción Farto de Voar do seu álbum de sobreviventes. Temos que acabar.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:54 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

0: canción despois de dedicarse a varios programas á esfera francesa dende os seus inicios ata finais dos 90, imos ata España, onde a esfera foi algo máis tardía que no país galo, aínda que xa cometos da década dos 80, o hip-hop estaba asestándose a través do breakdance e o graffiti, basicamente na capital. A hora de contextualizar, hai que ter en conta que os 80 estiveron fortemente marcados polo movimento contracultural coñecido como a movida, unha explosión de liberdade estética, de estética punk, new wave e nocturnidade, tras a transición democrática despois de 4 décadas de ditadura franquista. A movida tivo os seus focos principais en Madrid e en Vigo, pero cada cidade tiña a súa identidade propia, nacida das súas realidades locais. Así, a movida viguesa destacou polo seu tono gamberro, irreverente, escuro e satírico, cun marcado humor negro galego, fronte á madrileña, cunha identidade frívola, a vez que glamurosa, colorida e pop, enfocada no arte polo arte e romper tabúes. Ímonos centrar polo de agora na cidade galega, onde destacaron grupos referentes como Siniestro Total, Golpes Bajos, Aerolíneas Federales ou Resentidos, con quen precisamente imos comezar escoitando o seu tema Galicia Sitio Distinto, segunda parte, do álbum Fracaso Tropical do ano 88, baixo o selo discográfico Gasa, Grabaciones Accidentales S.A., asociado ao mítico selo Dro, do cal seguiremos a falar pola súa relevancia. Seguramente algúns ouvintes estarán a pensar que relación ten este grupo de rock e post-punk co rap, pois imos escoitar primeiro.
1: E logo miramos.
0: Imos alo.

0: Sí, Os Resentidos, un grupo fundado a comezos dos 80 e liderado polo vocalista e letrista Antón Reixa, xunto a Xavier Devesa na guitarra, Rubén Losada no saxo e Alberto Torrado no baixo, os teclados, a gaita e as programacións electrónicas. O grupo acadou gran proxección nacional cantando íntegramente en galego, destacando por mesturar rock e folk e, por suposto, rap, como no tema que escoitamos, incorporando recitados rapeados inspirados en grupos internacionais como os estadounidenses Beastie Boys, sendo así precursores en España, adiantándose ao boom do xénero, ademais de ser o primer grupo en rapear en lingua galega. Imos agora con outro grupo precursor, nacido tamén en Vigo e que pouco despois afincaría en Madrid, Defcon 2, que co tempo evolucionaría ata o rap metal, nun desenvolvemento estilístico no que tamén foi pioneiro. Ideado polo líder do grupo, referente da movida Siniestro Total, Julián Hernández, o produtor, compositor e intérprete, foi impulsor abraiado polo son internacional de grupos estadounidenses como Public Enemy, Run DMC ou Beastie Boys. Así, decidiu experimentar co hip hop e o punk, baixo o pseudónimo de Padre Damián J. Carras, xunto ás voces e ás letras de César Strawberry e Peón Kurz, que recentemente, a semana pasada, deixábanos. Este tamén exercía de DJ. No ano 89 lanzan a súa primeira maqueta en casete, Primer Asalto, baixo selo discográfico Baterías Taponadas, selo do propio Julián. Ben, ese mesmo ano lanzan tamén o seu primer LP, Segundo Asalto, nesta ocasión baixo selo que citábamos antes, DRAW, acrónimo de Discos Radiativos Organizados, a primeira discográfica independente de éxito masivo en España, que naceu en plena ebullición da movida madrileña, da man de Servando Caballar, líder do grupo tecnopop Aviador DRAW, que imagino que, como a min, moitos e moitas escoitaríades no programa filispiñano 80 vinilos por hora, conducido polo noso compañeiro Pequeno Monstro. Un saúdo e unha aperta, André.
1: Eso, unha aperta.
0: Ben, pois imos escoitar o tema Pégale al ruido, incluído nese primeiro LP de Defcon 2. Imos aló.
2: Que no toquen las palmas si puede ser, porque es que así es más grato para nosotros, ¿sabes? Además, es mucho mejor.

0: Sí, Defcon 2 con este tema incluido no seu primeiro LP Segundo Asalto. Antes incluso de gravar a súa primeira maqueta, o grupo planificou un único concerto nun local nocturno de Vigo, a comezos do ano 88, pouco despois da súa formación. Aquela noite ofreceron un pequeno repertorio con adaptacións de cancións de grupos americanos, baixo o nome de Freddy Krueger e Los Masters del Universo, e así foi como comezaron. Ben, imos agora ata a capital, continuando no ano 89, como dicíamos ao inicio, o hip-hop estaba asestándose dende comezos da década, a través do graffiti, con figuras tan emblemáticas como El Muelle, e o breakdance, grazas aos filmes estadounidenses Breaking e Beat Street, que popularizaron o movimento. Pero realmente a cuna e principal porta de entrada do rap e a cultura hip-hop foi a base militar americana de Torrejón de Ardoz. A presenza de militares da Forza Aérea dos Estados Unidos, especialmente afrodescendentes, provocou un choque e intercambio cultural, transformando a periferia de Madrid nun movemento musical totalmente novo. A base militar contaba ademais coa súa propia emisora de radio para as tropas, cuyas ondas colábanse nas casas dos xóvenes locais, permitíndolles escoitar xéneros como funk e R&B, os primeiros ritmos de rap. A iso hai que sumar as jams, o que veñen sendo sesións instrumentais ou distintas cancións orientadas á festa e á improvisación, que solían facer na mítica discoteca de Torrejón Stones. Ali os militares pinchaban a súa música, ademais compartían cos xóvenes madrileños discos de vinilo e cintas de cassette de grupos pioneiros de rap estadounidense que non se comercializaban en España. Ademais bailaban breakdance e vestían con roupa ancha e zapatillas de básquet. Esa cultura que trouxeron do Bronx fascinou a xuventude local. Durante anos, o periodista e fotógrafo gaditano Miguel Trillo adicouse a retratar os primeiros grafiteiros, breakers e MCs desas jams en Torrejón, en outros entornos clave de Madrid. Aínda que foi recoñecido sobre todo por retratar a movida madrileña, a finais dos 80 capturou o relevo xeracional das rúas, convertíndose no primer cronista visual da emerxente escena urbana, sempre dende un enfoque sociolóxico. Ademais, foi fundamental a hora de impulsar o primer recopilatorio de rap en España, o emblemático Madrid Hip Hop, editado polo selo discográfico Troya, subselo de Dro, enfocado máis na música experimental. Foi o propio Trillo o encargado de ofrecer aos escasos grupos da capital que estaban comezando a oportunidade de participar no álbum recopilatorio. Para iso só tiñan que entregar dous temas gravados en casete a discográfica. Finalmente foron seleccionados 4. Un deses grupos foi QSC, o que alimos escoitar de seguido cun dos seus temas, Armado por la Ciudad. Imos aló.
1: ¿Qué pasa, compadre? ¿Cómo te va la vida, chico?
2: ¿Qué pasa, Teo?
1: Me pidieron una pistola para movidas callejeras, para defenderme, tío.

Sí, QSC, o, que antes de lanzarse ao rap, originalmente foi un colectivo de breakers e grafiteiros. Musicalmente contaba con Jopo e os irmáns Polonio, Iván e Chema, nos micrófonos, xunto a Kiko nos aparatos e Snow na guitarra. Foron das primeiras crews capaces de pintar e difundir a súa música por todo Madrid, sen encasillarse nunha sola zona, ao ser de diferentes partes da región, dende Madrid capital ata municipios do sur como Amóstoles e Alcorcón. Ademais deste grupo, no recopilatorio Madrid Hip Hop, tamén participaron NI, con quen imos rematar, un grupo de Carabanchel e Vallecas formado por Gui. Imos escoitar o seu tema Vas a alucinar, sen dúbida do álbum e o que máis

0: Pois así soaba a sección de hoxe, a primeira selección da bella escola en España. Rimas sinxelas, con ritmos simples e arcaicos en moitas ocasos. Un rap que pode gostar máis, gostar menos ou non gostar nada, pero renegar desa época non sería xusto nin coherente. Foron os inicios non moi distintos aos de outras escenas. Que che pareceu entón?
1: Pois moi ben, xa cambiastes de,
0: sí, que
1: de país.
0: Xa me preguntabas outro día cando íbamos a...
1: A cambiar, aínda que Francia a mí molame moito, sabes?
0: Sí, bueno, foi un pequeno paréntesis.
1: Claro.
0: Hai que tamén falar da escea daqui. Do...
1: Hombre, por suposto. Ademais, a ver, a mí gustoume a sección. É verdade o que diste, que pode gustarche máis ou menos.
0: Sí.
1: Eu prefiro ir máis adiante, pero claro, hai que saber os orixenes de todo, non?
0: Claro.
1: Tampouco alucinaches.
0: Hai que coñecer, hai que coñecer a historia, que moitos pensan que comezou nos 90, mediados dos 90 e quizás para moitos o rap serio si comezou nesa época, pero
1: sí, son os comezos, a ver.
0: Pero son os comezos como estivo Estados Unidos, Francia
1: e todos.
0: Outras grandes potencias do rap.
1: Sí, é nostalgia pura escoitar

0: Pois aquí soamos Psycho Goblins, co seu tema Psycho Gali. Este grupo formado por Solanes, Soto e en los beats Diego García, Cobra Kai. Este tema ten saíu este ano, 7 meses ou por aí. Pois sí, seguimos con esta sección que vamos a decir que temas novos deste ano, destes meses ou destes días, non? Que saíron agora. Entón, imos co seguinte. Un tema que xa sou por aquí nos comezos de Rúas Sonoras, que Lume de Loop, co seu tema Involución.
1: Pois, imos a lo...

0: Pois así abrimos esta sección con dous temas dende Galiza e seguimos en Galiza. Imos escoitar agora outro tema que é de Dane, chámase Agasallo. Esta sección a faremos así hoxe, temas, novidades, digamos, relativamente algunhas. De momento quedámonos en Galiza e logo iremos a outros lugares de España. Así que hoxe así.
1: Pois imos a lo...
0: Imos.

0: Pois sí, aquí estábamos escoitando a López.
1: Estaba guapo tamén, batea.
0: Sí, sí. E o videoclip moi, moi guapo tamén, moi ben realizado, a verdade. Pois seguimos, seguimos agora con outro grupo. Xa non estamos en Galicia, pero vamos a escuchar a Argot Estéreo co seu tema Doi Fé. Este tema tamén salió hace unos días, un sinxelo, así que rap underground dende Barcelona.
1: Imos algo.
0: Pois play.

0: Pues aquí estaba soando este tema, Doy Fe, de Argot Estéreo. E seguimos sen perder tempo e imos a escoitar xa a Sagan Humo, que escoitamos aquí naquela sección fai pouco de rap metal.
1: Sí, é verdade. Xa me soaba a mí o nome.
0: Sí, estaba estrechamente relacionado con Defcon 2.
1: Sí.
0: Lembras? Pois sí, imos a escoitar un tema tamén que ten 9 días ou por aí. Chámase Stephen King, así que imos a escoitalo.
1: Imos a lo.

0: Pois así soaba este tema de Sagamumo, que a última vez que o escoitamos en aquel tema tan agresivo, que este non deixa de selo, pero é unha mezcla moito máis...
1: Sí, máis tranqui.
0: Máis suave, pero igual de oscura e cruda, sí, realmente. Mola mucho, a mí me mola.
1: Sí, a mí tamén.
0: Pois seguimos, seguimos a... Ah, bueno, é dicir, para que non o sepa, que me parecería raro que é madrileño.
1: Sí.
0: Pois, pois seguimos aquí, en Rúas Sonoras.
1: Radio Filispín.
0: 102.3.
1: A Radio Libre Comunitaria.
0: Da Terra de Trasancos. Pois sí, imos escoitar agora a Jesús Caballero e Copoet co seu tema Game Over. Tamén é recente este tema.
1: Pois imos alo.
2: Yo. 2026 Game Over con el Copoe Burgos Alcorcón. Nos pasábamos

0: Pois xa estamos chegando al final del programa e solo nos queda un tema por poner. Non sei se de despedir o programa xa e escoitar o tema, non sei. Lobis, ti que dis?
1: Imos escoitalo, eu creo que dá tempo a despedirnos despois de
0: sí.
1: Do tema.
0: Vale, vale. Pois imos a escoitar agora a outro MC que escoitamos algunha vez por aquí e que a mí personalmente tamén mólame moito. Bueno, oxe dicir que non saímos de España, para escoitar rap,
1: no.
0: Que eso é rarísimo.
1: Sí.
0: Nunca ha ocurrido en Rúas Sonoras.
1: A verdade que non.
0: Así que hoxe todo España e Galicia. Xa viaxaremos por ese túnel do tempo, non de la primeira sección, sino en general. Ya viajaremos a través de ese túnel e iremos a outros países e tal, como outras veces. Pois imos a escoitar agora a Midas Alonso, que o seu tema tamén moi recente, de fai unha semana ou dúas, non sei, co seu tema Duolingo.
1: Pois imos a escoitarlo.

0: Rúas Sonoras
1: 102.3
0: en Radio Filispín. Lobisoito
1: e Anita, que pasa?
0: Nos micros.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 8:07.
1: No Estadio da Malata.

Somos bastante fáciles, non nos facemos de rogar moito.

da gusto traer os colegas aos concertos e facelos sin paso. Bon, aí vai un tema que tocamos porque cando nacemos, nacemos un pouco como un grupo de mulleres e pensando nisto, vai este tema que é unha versión do Capire, do himno da Marcha Mundial das Mulleres, unha adaptación feita por nós, cunha letra de mulleres brasileiras que esperemos que gostedes e bailedes.

preparan. O mundo. Tamén para. Pero non imos parar.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o

0: Son as 8:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20º aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bay, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo. E fortísima aperta.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your... You just found it.
7: Hola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, desexo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

0: ¡Sevilla!
1: www.opaiobeaiotraiblogblogspot.com. Ya estoy.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:56.
1: No barrio de Caranza.

0: A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.
2: Thank you so much.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:34.
2: Na graña San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:55.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no fervesteiro do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentínme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola, amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsável de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10 e 16 minutos.
2: No barrio de Esteiro.

ver esos chipirones, ¿vienen o no vienen?

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10:36 minutos.
1: Na Praza do Inferniño.

Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de Trasancos.
3: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
4: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
3: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 11:32.
4: En San Xoán e Bertón.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:55.
1: Endorinus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.
2: Radio Filispín.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?
1: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
2: Con pequeno monstro na Filispín. É medianoite e 7 minutos.
1: No Estadio da Malata.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar injustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo país, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín! ¡Universo Noso!
8: ¡Viva! ¡Una delicia, Raende! ¡Esto en este programa!
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: É medianoite e 49 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E a unha e 16 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva,
2: viva, viva, viva.
3: Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas. E todes.
8: E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabou a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
16: ¡Muchísimas felicidades!
17: ¡Felicidades!
18: ¡Buena!
1: Radio Filispín 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: E a unha e 56 minutos.
1: No barrio de Caranza.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.